0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vette Berglund igen.
0: Ja,
1: Och
0: hej.
1: hej. Nu träffar jag där, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja.
0: Fint,
1: Adio.
0: tack ska du ha. Välkommen, nedskriven där. Serien Sommarhytta, den är nättfärdig på TV2 nu. Kest Laugrissa fjällhytten. Serien Sommarhytta så är nättfärdig på TV2. Kest Laug fjällhytten. 57 68 14 10.

0: velkommande radiolyster.
1: Jo tack, det var nog igen.
0: Ja, hej då.
1: God kväll.
0: God kväll igen. Ja.
1: Ja, men vill du nå?
0: Nej, vad du vill. Det är ju gott att veta. Jag spår nu ett spörsmål om den här sommarrätten, när kastellagarna.
1: Ja, jag kommer med samma smål, Anne. Var det löten då?
0: Ja. Det är ett namn på den här fjällbygd. Det hör till löten.
1: Ja, väl. Jag har inte sett allt, så det grejer inte alla kanaler.
0: Nej. Nej, men jag ska ge dig rätt. Det var löten är byggd i, eller fjällbygd i, den heter Budor.
1: Budor? Ja, ja. Väl. Mm. Jag lurer på hur jag är på Tröndareg.
0: Men det vet jag inte, jag har inte kommit kärt.
1: Jag har inte fått höra.
0: Oh, ja. Ja, ja, ja, du får spela och inte på.
1: Nya då.
0: Ja, grätta.
1: Ja, bara.
0: Bara.
2: Då spør jeg, hva jetlag? Hva jetlag for noe?

0: Ah, ik vond het trouwens nog. Hallo. De stemmen luisteren ook. Ik ben aan het vertrouwen. Hallo.
1: Dag, kom ik. Hoe bent
0: Ja, hi.
1: Het sluit niet met justitie.
0: Du sluit met justitie, doe je?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Om in de staren.
0: Ja.
1: Och så var han visst inne och stödde läget med råg.
0: Ja, det var han nog.
1: Samfärdselsminister.
0: Ja, han var samfärdselsminister och justisminister.
1: Ja.
0: Stämmer på en prick.
1: Då är det ja, ja, flott.
0: Nu skrev han efter upp.
1: Åh, fy tyckte då.
0: Ja.
1: Ja, rätta.
0: Rätta, hallå.
1: Hallå,
2: hallå. Ja, hur många tippålderföräldrar har ett människa? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

0: Så den här förpremiären byggda kinon så visar filmen K-dag in på Fjordstova på Skölden. Där är markens grödor och så vart, eller filmen vart inspelt i Ormeli och i rätta lokaler både folk och djur har medverkat. Den startade onsdagen med den här framvisningen. Det så är att nu, det är imorgon, lördag den 3 och söndag den 4. Då är det klockan 14, alltså på Fjordstova på Skölden. Och måndag den 5 och tisdag den 6 så är det klockan 19. Då är det möjligt att se markens gröde.
1: Ja. Gratis hjälp till digitala verktyg som smarttelefon, datamaskiner och nätbrett. Det ska vara digital upplärning i Gaupne för alla oavsett nivå, grundläggande färdigheter. Du lär dig att koppla till internet och bruka appar som Hälso Norge, mobilbank, digipost, sociala medier med mer. Och detta ska gå före sig i ungdomsklubben i Gaupne. Det är ingång vid volleybana mot Gaupne barnens skola, Friskhus 2. Och då börjar den 12 november, så det är nog lite långt fram. Men det är nog grejt att snacka följa sig utrygget på data. Så,
0: påmelding, ja. Vart det?
1: Det är påmelding, ja det är det. Jag kommer länge ner. Det är den 12, och 19 och 26 november, torsdag, och det är mitt på dagen från klockan 12 till 13.30. Och där är det påmelding och spörsmål till Kristin Riset, och hon har telefonnummer 94 28 01 16. 94 28 01 16. Och hon är på Lustig bibliotek. Jo då.
0: Ja, det är ju så.
1: Pensionistförbundet på i Lustig.
0: Tror kanske det kommer ur näck.
1: Ja, det kanske det är. Ja, men ja, Lustig kommuner.
0: Mm. Det är samarbete.
1: Ja. Ja. Men i alla fall torsdagar ifrån den 12 november och ut november ifrån klockan 12 till 13.30.
0: Mm-mm.
1: Och så kommer det säkert flera upplysningar om detta efterkort.
0: Ja. Mm-hmm. Parken och pyramiden, det arrangerar höstmarknad 17 oktober. Och då blir de kommer tillbaka till 16, både innesta och det här. Och i parken så blir det säljt grönsaker och bote. Och den 6 november, då blir det damernas aften på pyramiden, och då kommer de till att bli upplyst om det är en månad till. Väl så.
1: Ja. Ja. Och folk flest, de ska hålla konserter i oktober. Och det är väldigt populära orkestrar och konserter, men framdeles är det lediga biljetter till konserten i Årdal kulturhus fredag 16 oktober. Och biljetter får du på e-billett.no och på Tjenestetorget. Och så tar det NB-konserten i Sogndal kulturhus den 17 tiende nu utsett.
0: Det tror jag gick fort.
1: Det gick visst våldsomt fort.
0: Det är populära och väl förtänt.
1: Ja.
0: Tridleturen för heimavärande småbarnsföräldrar, den är startat upp att efter några års pause. Och det är Luster turlag som står bak detta teboe. Och för att se tiosdag samt andra upplysningar så gå in på Facebook-sidan till turlaget. Där vill du finna där det trenger att veta. Ja, Sjösank. Är det inte någon av dicka som var med på det?
2: Nej.
0: Är det inte någon som driver med Sjö här?
2: Nej.
0: Men då kan den få höra Björns orkester då som synger Telle Sjöer.

0: Grete Kristin Leirdal på telefon ifrån Førde och Daniel Solheim är här i studio med mig. Det driver med utegris. Vad ställer det till henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gøypne, men gassbruket ligger framme i Leirdalen.
0: Så du driver och pendlar upp och ner?
1: Ja, det blir släkt nog till Björna med och så får vi se vad som sker i framtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du köpt gata framme, Greta?
2: Ja, eller den gård som jag arvar då.
0: Ja. Hvor tid kom det på tanken att driva med utegris?
1: Nej, det var väl våren, sommaren i 19 då. Ja, våren, då började man leka lite med tanken om att om man skulle ha oss något släka i gående. Kun för mor och skull egentligen. Och så, ja, var det rätt med tinga var 15 stycken och så bagde jag väl lite pauser där med, kom i kontakt med Ellevilt. Jag kände nog han för tidigare och han ville gärna ta emot dig.
0: Så då har det en i ryggen där?
1: Ja, det är ju han så. Han köper allt av oss kan du säga då.
0: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
1: Nej du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så det var väl snack om några få veckor och så var grisen kom ner, ja. Mm. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska kjapt så då fick man det.
0: Men när du lekar med tanken säger du Grete, hur kom det på idén egentligen?
2: Nej, då lite nästan spör jag honom.
0: Ja.
2: För det var han så fan på.
0: Han så stabbar.
1: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då med lite sån utegris. Det var nog flera som köpte sig några få och hade och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken första och då ser jag så här började jag på oss där.
0: Hur många är det nu då?
1: Nej, nu i höst eller men nu i år då så köpte jag 35 stycken. Det är då vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så ja, jeg legger opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke, vi ikke bruker så mye mer tid på slikt, og da blir jeg også snedd og sender alt til Ellevilt når han tar imot alt, men jeg hadde hatt tid og energi og vilje, så hadde det vært et potensial der som absolutt kunne bort videre utviklet med egen salg, kan du si, mot privatpersoner og andre kunder, bedrifter, ja.
0: Du kjøper smågris. Hva kjøper du deg igjen?
1: Nei, altså, da jeg var som enkel, jeg tok kontakt med Nordturer, og så sier jeg hva veka jeg vil ha deg, og antall, og da kommer det, så jeg den veka jeg ønsker. Så det var som suttasløst egentlig.
0: Ja. Hvor gamle er de da?
1: Nei, gamle, det er vel dette galt på kilo, så en 25-28 kilo levende vekt er det når det kommer av oss. Det er vanlig, ja.
0: Kan du, Grete, si litt om utområdet som de går på?
2: Ja, vi har jo et ganske stort område ute. Der har de vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller en liten dam, så de da har tilgjengelig.
0: Hvordan har en utegris da?
1: Nei, en utegris han har det godt, altså. Det er min mening ikke. Jeg hender dem ofte med stedet å kikke på det, og det ser så nytt i livet ganska gott alltså där lägger sig ner i solen akkurat där det passar och där säger jag oss det har någon tillgång till vatten eller rennande vatten och bara dammar så det är upp och välter sig i och ja böcker och leka sig lite och släst lite och det har nog gott inte där jag kan se
0: ja. Ja, de trimmar det lite då.
1: Ja, de får
2: man. Och så lika gör jag välter sig i görma.
0: Ja.
1: Ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
0: Ja.
2: Og rope jord i.
0: Ja. Er det da så de sier de griser, som jeg har sagt, men grisene, de er vel egentlig renslige?
1: de er voldsomt renslige. Se etter huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det ikke noe møk eller noe som helst, der som jeg ligger. Så de har faste plasser de gjør i før, så jeg også har faste plasser jeg ligger. Og ja, det ser også fint ut i den grisen. Jeg etter å bytte seg og alt, så det ikke, ja.
0: Ja. Det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trangdi?
1: Det vel da eller vilt sier også at de ser noe tydelig på kjøttet, det forskjell, og kjøttet smaken også.
0: Det bønder på heltid?
1: Jeg bonde på heltid, ja. Hun nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg var så fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garden og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har det andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var det en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyr da?
1: Vi har 18 melkekyr på baus da, kan du si, ja. Gjennom vinter.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja. Ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid nede oppe som vi holder til, så er det noe mye snø, og snø kan ligge etter langt ut i mai, så vi vil nå selvsagt at den skal være vekke for grisene også. Jeg har jo ofte bestilt i måneskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni gjerne, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi da, og det er noen øyne vi også ser, og da er jeg ofte i måneskiftet september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Det er på denne tiden?
1: Det er på denne tiden nå, ja. Ja.
0: Det er levert etter ellevilt, ja. Blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så vi er slaktet på slakthuset og delt opp alt i tønsky for ellevilt, og så sender de deg ned til han i de butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? De har sagt at han ikke grisette.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, også sosiale. Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn. Det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjeldent at det er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du Grete si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noe kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er slik som andre dyr. Det er når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes.
0: Ja.
1: Det er ikke hjelp ikke å gilde reier. Det er mat jeg skal ha, så da må jeg falle der. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe så litt... Ja, måten de gir lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja. Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Er det forskjell på lynne til en innegris og en utegris?
1: Det har vært sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror at jeg må avslappe en utegris og får noe gå og tufle på ute, og altså, så inne blir vi en litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: Det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veite til
1: det. Neida, absolutt. Det er ikke så. Dette er et fåtal som får ut, egentlig. Så, ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bildene av dem.
1: Ja, da. Disse har noe godt. Altså, de får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorden og velte opp stein og jord. Og, jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får jeg ha lykke til med neste besetning da. Da blir du ikke ført til verden der da.
1: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få da, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et også fint samarbeid vi har med deg, så da vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim ute i Grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Nussacker mit der Wettbewerb.
0: Ja?
2: Nussacker. Ja?
0: Komm, hallo.
1: Aber ja, Mütje Reflexe.
2: Ja, nur war er Mütje.
1: Mütje Ecke.
0: Ja.
2: Kann du seinen Namen nicht eingucken, da?
1: Wo? Ferrar will stellen.
2: Jep.
0: Und kann ich sagen?
1: Ne, Kungsjournal, na, ligger på Svalbard.
0: Hej, korrekt.
2: Det stämmer. Då har du kommit på papiret.
0: Vad är Kristoff? Vad är Kristoff? Jag går i syr för mig. Kronenge får en man biljett på Sino. Kronenge får en man biljett på Sino.
2: Ja, hur länge får han köpa sig barnbiljett på kino? Hur gammal är han då?

0: med ungdomsskolen da?
1: Nej, alltså med flesta år så gick nog vidare på skolan så då. Det var ju färdiga mycket, i varje fall inne i gruppen som var med, färdig i 73, så då var det på yrkesskolan med något i gymnasiet, något i handelsskolan, något i... Så, men var ju två kull då, så gick ju samtidigt. Mm. Nej, så var född i 55, nej, så var född i 56.
0: Ja.
1: Och hon var ju inte där i 25, jag var med i samma kull. Men det var nog, alltså med gick på ungdomsskolan, första året ungdomsskolan var till, med bönter där på nya skolan.
0: Ja.
1: Så gick det nog i akt där.
0: Ja. Men vad skola reste du på då?
1: Nej, jag reste på yrkesskolan, heter han nog den gången där då. Mask och meck och så vidare till bilmekaniker.
0: Okej, var den utdanningen hände? Var det i Sångdal eller?
1: Den var på Forshågan, ja.
0: Ja.
1: Jag var inte där han bygger där, det var säkert reva allt samman där.
0: Ja. Vilka planer hade du? Hade du bara där du tänkte så, höll på sig gutunga?
1: Nej, det var inte jag. Vi inte väl på slakteri om hösten i, ska man säga, i 75. Vi inte på slakteri där på säsongen. Och så Matösta och Fjärna Blindtarmen, och då kom jag inte i arbetet där på slakteri. Så då blev jag gammande hemma lite vet jag, på vintern, och så röstade jag till förr och inte där uppe.
0: Mm.
1: Och en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det väl Aiko Hösten, det var Ford traktorer jag hade med er. Fyra och så. Här har nog bara pauser med allt nu.
0: Ja. Vad är den, höll på att säga, den bästa eller den finaste jobben du har haft?
1: Ja, där kan jag väl egentligen säkert säga den perioden jag var på Svalbard.
0: Oj, du var där då, ja.
1: Ja, man pröva allt, vet du.
0: Ja, lufta var en jäden.
1: Åh, jösses, ja. När de började lufta skapploppet där.
0: Ja. Men hur var jobben din? Hur det bestod i?
1: Där hade jag jobb då i Stora Norske, Spitsbergen heter det. Och där var jag egentligen på transportavdelningen, där vi säger att då hade du stort sett allt. Du hade busskörning på mycket krusturister. På flygturister som kom upp på natt i. Du hade gravmaskiner, du hade kolkörning, kollastning med hjullastare. Du hade egentligen allt som gick på hjul, det var mer eller mindre bort i det. Mm. Krankörning. Så det var mycket, mycket intressant. Det var inte, när jag sagt, det var inte 2 dagar så var det lika. Det var inte 2 nätter heller, för det var mycket, mycket nätter var på av flygturister.
0: Ja, ja.
1: Det var bara på natten.
0: Är det stort sett släcka jobba så helt på sig släcka jobba så av Bromma så det har varit på motor och
1: hjul? Ja, det har gått stort sett i dag. Ja. Så ja. Här och in i Mörlo så har det varit lite med hammar och sagor. Ja, så. Det har varit mycket bygganlägg, och när du då hade lite lediga tid så var han ofta att de måste ut och förskala lite och de måste byta något järn och stojping och lite sikt. Mycket sikt, ja.
0: Det har väl inte varit in på Kestuburen ännu?
1: Nu bor jag i Vik, med omkring Vik fängsel så, närmaste nabo.
0: Ja.
1: Ja,
0: där har du inte varit.
1: Nej, där har jag varit bara på omvisning när jag byggde nytt här uppe.
0: Ja.
1: Det är en helt för mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra är inte så långt väcka härifrån. Vad ser du på så positivt med bygdi?
1: Det här är nog för så vitt mycket positivt, men manglar nog ett hål i fjällen. Det är nog nejna, och här är nog, det är sagt, lite negativ utveckling när det gällde industrin då. Det har ju reducerat våldsamt på den bedriften som jag var på då. På Vik, bönte på Vikverk och några av Vik Östern. Right? Och där är ju halv bemanning mot att vara för 2010.
0: Ja, de som ikke vet hva bedriften er, kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekkverk. Vi driver med det. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt det lenge at dette her det har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemordelig behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her med at vi der oppe i Ørsta har i våre finkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanning ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles snart.
1: Ja, det gjør det. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, er det noen fremtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Det har ikke noe tro på. Om det kan komme en gång i framtiden, så får man håpa att det kommer för det är för sant.
0: Ja, men för det kan ju vara kritisk när cykel är oväslärt på, helt på sig, bägge kanta.
1: Ja, alltså, kan säga, vissa tankar på hälsomässiga problem, så är det mycket ambulans, gott utrustad, helikopter. Du är väl inte helt livsavhängig av detta hålet, för det är ruskvärd, du sliter väl med att komma sig till vårt så, tänker
0: jag,
1: med en ambulans.
0: Ja, men jag tänker nog på visst att det skulle nog vara skickligt, helt på sig Dagmar, där det är problem att landa med ett helikopter. Och...
1: Ja, då kan det nog vara problem, så att säga.
0: Ja, ja. Kolla, trivs du i Vik då?
1: Jeg er så påtalt, det er samme kest jeg heldig med.
0: Ja.
1: Ja, jeg er nettliker om det for å ha.
0: Har du noen hobbyer du driver med?
1: Nei, men nå er noe... Han har vært borte litt forskjellig på utfordringer helsemessig siste 2 år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Och nu senast nu på tisdag så var jag nu in på Molden en tur.
0: Åh, det gick bra då?
1: Ja, kom jag hejle bara upp och ner sådana då.
0: Ja.
1: Det gick så fint att det. Jag var en trend på dagen 5 månader ett, jag hade fått höfteproteser. Så det gick otroligt fint.
0: Ja. Ja, men då kan du se fram till många fina turer.
1: Ja, det var det jag tänkte att det här fick nog vara en test på... skrotten har kvar helt i sammen.
0: Ja.
1: Beinar angle.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid. Ellers, hva du driver med?
1: Nei, det blir nå mye bort på god. Der vi har nå regget oss til med fast plass på first camp, god camp.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi noen vågen og spekabustående som er bygd opp at etter flemmen av hans i 23.
0: Ja, så det møste Vågne og der jeg hadde, eller?
1: Ja, det får absolutt alt. Det har vært med det, sett ikke etter så mye.
0: Det var der borte da, eller?
1: Nei, vi var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeid med. Rett, dette er ikke vel en tirsdag, og vi begynte vel at jeg arbeid på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjerne umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
0: Ja, hvordan svarer å få en slik beskjed?
1: Nei, det var ikke noe særlig, men jeg har sagt han lytte noe bare forholde seg til det, og så Har han nog därifrån när han kommer sig in på platsen, för området blev ju stängt i stort.
0: Ja.
1: Det var väl avstängt från politiet i sidan, och till fredagen då fick man lov att komma in. Och då hade väl vågen i vår flåte väck i alla fall en 200 meter. Spikarby, han stod inte på en annan plats. Och där var ingenting att hämta egentligen.
0: Nej, det är kräfter.
1: Ja, det var stora kräfter där. Det var våldsamt. Men så är nog kända där borta, så gick vattnet akkurat upp till där och gav in i reception. Och då vill nog säga då att det var i alla fall 1,20 meter eller något in i vågen av oss.
0: Ja.
1: Det synte ju gott. När kolletten hade rumusterat in i vågen, det var ju 10 centimeter lejra, görma, drit, material. Höjbadla hade nog skubbat bort det där och sett sina avtryck. Och det var mycket som kom i älv i avet och så lagde.
0: Har du fått byggt upp att det var samma platsen eller?
1: Nej, men är nog kommit på uppsida på vägen där, så nu är vi i alla fall trygga för släketing.
0: Ja, är det stängt av för gott där med fastplatser?
1: För fastplatser så är det avstängt. Ja. Nu är det kun dagenplatser och droppet. Det är kanske lika gott.
0: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Jag vet inte hur tid har släppt till igen, och det har ju varit utsett den här älvirar.
1: Ja, det här var väl egentligen räknat så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för och.
0: Det går 40 år.
1: Ja, det är det så.
0: Ja. Men Vajtastrande då, är du ofta hemma där?
1: Det blir nog lite sällanare nu då, för nu mår min hård i 10 och far min, han bor nog på omsorgscentren på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Där är ju nu tredje generation, inte föräldrar mina, nu har så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme till nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasen.
0: Ja.
1: Och det blir källare framåt, men det är nog käckt att ta sig en snor framåt på gamla traktiga och snacka lite med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekamrater?
1: Ja, något jag har kontakt med, både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så sällan mötes då,
0: ja.
1: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och menar jag måtte vara i 490 med vägen på pyramiden. Var Leon Lunders stod för den seansen där.
0: Ja.
1: Det var ju käckt. Då var man väl en 40-50 stycken var man i alla fall där.
0: Då var det på 10 och få till i samlingat då.
1: Ja då. Kunde du gått ha varit med på det?
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsning till alla, så jag gick på skolan i lag med så höjde på alla tjänstfolk in i där. Känner mycket in i där, jag har nog bott in på Näsogdön i Goppen, så är hon gott känd in i där. Jag hälsar egentligen till alla så höjde på.
0: Ja.
1: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig bättre så Pelle istället för Perad.
0: Ja, så ja. Pelle, har du haft den namnet hela tiden?
1: Ja, ja. Jag husar inte något annat.
0: Åh, nej. Nej, det är släcken nappen så blir han gärna med en.
1: När jag provade på skolan, vet du, så var han nog fullt nappen från läraren. Och jag satt i alla fall lika roll och jag reagerade inte. Han vänt och fyra sig och lustade på mig kärna med mig. Och jag blånäckte och sa att det var nog inte mig, för jag är inte Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Mår med ord, bak för vaggen och gått ro i fjesen. Då skönt att gå vad det hade varit med på.
0: Ja.
1: Fläck vara.
0: Ja. Du ska få dig en önskeplatta, du.
1: Jag tänker att Teddy Nelson, han var ju populär i stund i min ungdom. Digge ligger live så han anliggande på lur.
0: Danska men då kvinna fram, vet du.
1: Ja, där var det fint att ha efter igen
0: då. Ja, därför har tusen tack för praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inne på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygda. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det har vært et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vært i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hvor usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei fra Sundal og ei fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå, da var du, da var du langt vekk, da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskolen. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år.
0: Mm.
1: Og da fikk jeg beskjed om at det var lurest for meg å komme etter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjelligt. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblandt var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år. Og i løpet av den tiden Vi brukte ikke så lang tid til Rurek heller. Så vart vi liksom litt kjæreste. Og det er helt noe den gangen. Og det er heldig fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Vi møtte opp da, og når skolen skulle begynne, og de fire årene, synes vi egentlig gikk fort. Vi treffet veldig godt. Og hadde jo også ønsket, men kanskje når vi snakket om ting, at jeg kanskje skal bli lærer av henne, så hadde vi kunne godt tenkt oss Sørlandet. Jeg var for mye opptekent av garen på Høgi, at der var jeg odelskute, og da kunne jeg ikke bare glemme han. Og da ble det liksom avgjørende til slutt da. Og det førte til at vi skulle søke oss hjemme. Og jeg søkte på Årdal kommune på Tangen og fikk jobb der. Og Gudveig, hun var gravid med vår første jenta. Og hun ble født i Årdal på den dagen som jeg begynte på skolen. Så når jeg har fått vært med henne på sykestovet, så skulle jeg på skolen og gjennomføre første dagen som lærer.
2: Gikk det bra da?
1: Det gikk veldig bra, tror jeg. Eneste for meg, det er ikke så, det gikk bra, men jeg fikk solosang med fire elever ifra Seimsdalen. Jeg var ikke noen sanger, men vi kom nå gjennom det. Men jeg tok atterhold med rektor at neste år så er ikke det noe solosang eller sang i det hele på meg. Og da ble det ikke det heller.
2: Nei.
1: Så da ble vi værende i fire år.
2: Men skulle ikke du ha vært militær på den tiden?
1: Ja, da, i de mange av de guttene, kanskje alle, jeg vet ikke, som gikk i klassen min når vi var på lærerskolen, de fikk innkalling til militæret. Og måtte så søke utsettelse da, for å få lov å fullføre lærerskolen. Jeg fikk aldri noe brev, så jeg, men jeg sa heller ikke noe. Men når jeg kom til Årdal, så skjedde det to ting. For det første fikk jeg brev fra militæret. Men det var noe greit brev, for da fikk jeg beskjed om at jeg var friteken for førstegangstjeneste. Men jeg skulle være med på den lokale delen i Årdal, sivilforsvaret, ja. Men det også gikk forholdsvis fort, for det var ikke så stor aktivitet. Men jeg skulle på et kurs utenfor Bergen, at jeg skulle lære noe om å være i sivilforsvaret. Og det som ble veldig flott å oppleve der ute, jeg har aldri sett en så stor opphoping av flott utstyr og hjelpemiddel.
2: Når du bestemte deg for å slutte i Årdal, da ble du bonde litt da?
1: Ja da. Vi hadde vært fire år i Årdal. Så søkte vi oss hjemme, i tillegg til å bli lærer på Liftun, så var vi bønde, og vi overtog garen da, i 67. Og Gudveig var oss selv fra gard, men en annen type gard enn da vi hadde.
2: Det var ikke melkeproduksjon det drev med, eller?
1: Nei, det var slutt på. Da da, når vi hadde, så det ble vart sauer.
2: Ja.
1: Og det vart også ikke så lenge til vi bygde ny fjøs. For den gamle, han var ikke nok stor nok, og var voldsomt tungvint som fjøsaden var av den alderen. Så vi bygde ny fjøs etter to år, tror jeg, cirka. Det var litt spesielt forresten. Vi hadde snikker inn ifra Luster, og det var en utrolig grei å flinke snikker, og vi hjelpte på å la tak på fjøsen, og Gudveig var gravid på den tiden, og plutselig så åpnet kjøkkenglaset og lurte på om vi ikke måtte kjøre en tur inn i Luster. Og da kom jeg med noe fort ned at vi får taket, og vi kjørte til Luster, men jeg hadde ikke tid å være der. Så jeg for hjemme, for jeg måtte hjelpe snikkeren, for han var alene. Etterpå fortalte hun, men jeg snakket med henne, at jeg var ikke kommet lenger antakelig til Nes, før hun var ferdig. Så det gikk fort, og greit. Så da ble hun randig. född.
2: Ja. Du, då var du när först var du lärare. Det var på då du var på Liftun där, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och då var jag i 4 år var det. Tror jag 4 år. Och då var ungdomsskolan byggd färdig i 70. Mm. I Göpne. Så jag sökte mig över dit då. Och fick jobb där inne. När vi skulle starta upp.
2: Mm.
1: Så då var det ett helt annat upplägg. För att inte hade jag haft så många vuxna eller äldre elever. Inte hade det varit så nytt. Och med så många kollegor och allt. Så det var väldigt trivligt egentligen. Men det var också utfordrande. Och ungdomsskolan i sig själv var det en ny skoletype då.
2: Du var skolechef och du en kort period.
1: Ja, jag var skolechef, ja. För det att den som då var skolechef, det omkom bort för Fagernes, han och kona. Och jag var väl då antagligen skolstyrsformann på den tiden. Och någon måtte jag då steppa in där för att jag skulle glida vidare. Det var då 2 damer där då som hade nog varit och var gott kände på området. Så det var inte någon vanskelig släksätt för de visste vad som skulle göra stort sett genom året.
2: Mm.
1: Men det var för att komma över till att det kom ny person på detta.
2: Ja. Hade det några stora saker på den tiden?
1: Det var nya skolor i Luster. Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senare. Och Skjolden var senare. Och Veitastrondi var senare.
2: Ja, och nu driver det och bygger ner det.
1: Ja, nu har det varit den vägen.
2: Ja. Vad tycker du om det?
1: Nej, jag har inte sett mig nog in i det att jag kunde ha en förnuftig mening.
2: Nej.
1: Men jag syns det är lite skrämmande likaväl.
2: Mm.
1: För att det är ett bostadområde då som blir utan skola. Och det har sina minuser.
2: Mm.
1: Det kommer inte han ifrån.
2: Nej.
1: Så det är spörsmål om han klarar att kompensera en del. Så att inte han får stora negativa utslag.
2: Mm.
1: Men du är avhängig av eleverna. Att det är nog elever. Så då det vill variera från bygd till bygd. Allt eftersom. Det är väl naturligt.
2: Då passar det att bryta av med lite musik här. För mig går vidare med nästa kapitel i jobblivet till Ann Jostein. Utom barnesanger så fann jag inte så många sanger som handlar om skola. Men här är en, läraren och pekefingern. Så inte handlar om läraren sin pekefinger, men eleven sitt önske om att bli sett i klassen.

0: Har du vært lærer hele livet, eller har du tatt andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så frestet da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her kortene som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var?
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg med kalle PC og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontori til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg. Og da kom også det første og det nye i den vår sammenheng, det var at det har vært laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette har vært veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selger ca. 700 stykker i første runden. Og, men i fylket som så, så er det mange skoler, selvsagt. Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det der som i dag har hett PC-en. Altså enkelstående hjelpemiddel. Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at ifra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat da tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det var også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som var våre, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Och det var en del kurshållning till upplärning som då gjorde att det fick bra ekonomiska resultat. Så detta var verkligen in i den nya tiden. Det var bara här utom det. Fram till 90 så flyttade jag till Bergen eller pendlade till Bergen och är bara på marken eller salg hela tiden. Så då måtte Gudberg styra höger och alena.
0: Ja.
1: Det är så jag kom hem till mig, helgad.
0: Ja. Men du, det här datadirektör eller vad det heter, måtte du ta något vidare utdanning eller kurs då? Eller hoppar du rätt ifrån lärare och teratrar?
1: Jag hoppar rätt i. För det att det var så automatiskt det som var tillagat i förhåll. Så därför hade man kurs. För det som köpte. Men vi säljde då både kurser och utstyr.
0: Du har haft mycket styre och värv upp igen och Auri.
1: Jag är nog en typ som kanske öppnar mun lite för fort. Jag vet inte. Men jag är i alla fall väldigt upptäckande av att det ting ska bli gjort. Det ting ska ske framöver, framdrift på ting. Och jag har hela tiden då engagerat mig på tillsvarande område för att hjälpa till. Så det har varit trevligt att samarbeta med nya folk och nya uppgifter. Och i tillägg till den jobben där så bara lite här då med vår egen kommun eller vår egen plats här. Det är allt skolverket först och främst som jag var naturlig att jag hade ett visst hjärta för. Jag prövde mig lite på politiken men jag var inte så väldigt länge där. Men jag måste vara där av och till för att lära något jag och.
0: Ja.
1: Så var jag intresserad i LOL också.
0: Mm.
1: Och i tillägg till det så var detta med träning och sånt något.
0: Ja, för du var med och utveckla träningstebo för hjärtesjuka.
1: Jag var med och på en måte där, ja. Men det var nog många om beinet, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Och vi hade då LOL då, som egentligen var pådrivare totalt sett, var på den tiden en väldigt stor organisation med etablering i nog så många platser i Norge. En 60-årsdyke, tänker jag. Men Sverigekliniken var flaggskipet för LOL då.
0: Mm.
1: Där jag själv låg var operärstående. Mm. Och många härifrån har varit där.
0: Ja. Du kom in i så projektlejare i Friskhuset.
1: Ja. Då var nog åra gått och det var aktuellt här att komma lite vidare med lite bättre tillbud när det gällt träning. Och då var det detta med att finna eller hus och lokaler till detta här. Det hade varit många önskemål om något ifrån idrottslag och sånt. Också här i Göppen exempelvis. Men det med träning, det fick en uppdrift på den tiden. Vi hade då tidigare haft en träning i gamla fabrikerna som var här uppe på Grönmo. Men nu var det snack om något mer. Det var en hel jobb. För det var också ett dyrt projekt egentligen för kommunen. Men vi klarade att komma fram till en lösning som vi gick för. Och jag hade då fått lite ansvar för att se om jag kunde göra med frivilligcentralen och den biten där. Det kan dra hänga ihop. För att göra den historien kort så vart träningscentret Veteke i kommunstyret. Och det var en hel aktivitet. Min egen del var väldigt moro att vara med när byggingen skedde. För han som var byggansvarig här, han var ingenjör på kommunen. Så jag lärde mycket av detta här. Men jag fick i alla fall upp bygget. I den starten var det byggetrin 1. För det var liksom på sikt plan om en byggetrin 2. Och detta var att inviga med pomp och prakt. Och byggetrin 2 var att skubba mig de här ut til sies og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i stan, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt når det bygget trinn 2.
0: Hva slags treningstilbud hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
1: Ja, det var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så ble det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk. Og vi ble enige med sånn at vi kunne komme der, bare en gang i veka også. Var det vel, eller var det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjører vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme til. Og så plutselig flyttet konfesjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble ledige. Vi gjorde så godt vi kunne, for det var nok snakk om økonomi, men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så det ble grunnpopulært.
0: Ja.
1: Og det gamle bygget stod nå der, til det som jeg var ferdig med det nye.
0: Ja. Hjertesak i de, er det hjertet?
1: Ja.
0: Du opererte to ganger?
1: Ja, 1992. Og i 1993, og begge ganger på feiring.
0: Ja.
1: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene ble ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år. Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp
0: ja.
1: Til noe som ikke var så veldig godt.
0: Ja. Du har bare et hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror at Gurve ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje. Jeg var vel nok så likehente egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette som da tok godt vare på deg. Og det var veldig fint fordi at og Gurve kunne være der. Det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
0: Nei.
1: Og det tror jeg var veldig viktig.
0: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
1: Ja, jeg er grunnet, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
0: Meningene kan du ha.
1: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningene.
0: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert, det.
1: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
0: Og du har sterke meninger.
1: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
0: Du er samfunnsinteressert.
1: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse. Tror jeg også.
0: Løsningsorienterte?
1: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke, så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
0: Du er samarbeidsvillige?
1: Jeg håper det. For det er noe veldig viktig. For det er ingen som er ekspert alene.
0: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreier lass i lag.
1: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det og slik at du ikke alene her I verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Du god på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Du sta?
1: Jeg har en kjensle at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel I mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet I de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe god vei.
0: Nå hadde jeg flytt fra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa I ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte, og jeg får god hjelp av alle, alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp I form av hjelpemiddel. Det klart med... Hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker. Det var tropp og slike ting som ikke var der som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her alt på en flata. Det passer litt stort for oss to. Og for min del, med de handicapene som kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å gud vei, så teller jeg litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom fra stova, hun kom fra kjøkkenet, Og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det vanskelig å svare på. Jeg har fått være heldig og fått være med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da nesten begere fullt.
0: Ja. Da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi, som vi kallet han. Han hadde mye på hjertet, og jeg sikker på om vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer nedrittet her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo spelemannslag med de spiller så blodet brenn, og her kommer Dan etterpå så blir det konkurranse.

0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vette Berglund igen.
0: Ja,
1: Och
0: hej.
1: hej. Nu träffar jag där, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja, tack ja.
0: Fint,
1: Adio.
0: tack ska du ha. Nedskriven där. Serien Sommarhytta, den är nettfärdig på TV2 nu. Kest låg dessa fjällhytten. Serien Sommarhytta så är nettfärdig på TV2. Kest låg fjällhytten. 57 68 14 10.

0: Interessant.
1: Nämlich, ja. Der weiß mir gar keine Idee mehr zu haben. Kein Schiff, die anderen.
0: Ja.
1: Dann war ich so. Schiff, der Stahl, nur rund. Die blieb aus.
0: Ja, det blir det, vet du.
1: Men det var ju ingen som kallade jetlag.
0: Nej, men det hade inte rest med jetfly.
1: Nej,
0: det hade
2: inte. Men du, Magne, ja, du får gratulera med den 8 nya flaxlad.
1: Nej.
2: Fick inte du med dig? Nej, du var ute.
1: Du skulle bara träckte dig då.
2: Nej, men träckte dig nog i mannaskiftet, så det har varit upplyst på första konkurrensen då.
1: Ja, vi gick inte väl. Var det förra gången du träckte då?
2: Nej, men träckte nog till dina sändningen här. Med träckte inte den sista konkurrensen i morgon.
1: Ja, okej. Okay. Nej, men jag har inte hört på. Jag har inte hört på konkurrensen lika för i, eller Lustradion för nu.
2: Nej.
1: För det är att vi satt i ett spännande farmenspel.
2: Oj, ja, du ser på där.
1: Nej, men jag har spelat.
2: Oj, ja.
1: Ja.
2: Nej, men du.
1: Och det är så, ja.
2: Visst du är inne här så sänd dig melding till inkomma och så får du tack i Loddy.
1: Ja, det ska jag göra. Tusen tack.
2: Ja.
1: Kämpa
0: koselig.
2: Ja.
0: Tänk om du blir miljonär.
2: Ja.
1: Det är
0: heldig
1: ut. Det är mån i min där.
0: Ja, det är mån i min. Ja. Ja. Allt sant.
1: Det är sant.
2: Ja. Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Ha
0: det.
2: Jag rör min tur att då.
0: Ja.
2: Hvorfor to ministerposter har han Odd Einar Dørum hatt? Hvorfor to ministerposter har Odd Einar Dørum hatt? 57, 68, 14, 10.

0: studion.
1: Ja, hallå, det är Astrid Fosse.
0: Ja, hej tack.
1: Med att du dugger klockan 11.
0: Ja, då är jag innanför.
1: Ja, det är väldigt kul.
0: Där så stod i facetten, där var på förmiddagen oftast i mellan 9 och 11.
1: Någon klockan 11 och någon små klockan 15.
0: Ja, det var släcka nappen, där brukar inte det nog.
1: Nej.
0: Där gör inte det.
1: Jag vet inte.
0: Ja, nej men du är nedskrivet. Tack ska du ha.
1: Hej, hej.
0: Ha det. Vad heter den viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen. Vad heter den? 57, 68, 14, 10.

gruppa så han Roar hade lust att höra efter praten med han. Det var folk flest med Dirty Old Town. Det är inte så, det har väl en CD så jag gav ut. Nästa, det är önskeplata till Grete Kristin Lærdal. Hon önskar höra för Clocks med Coldplay. Och efter det så kommer praten med dig om utegris. Då blir det grisprat.

0: Då har jag med mig Grete-Kristin Leidahl på telefon ifrån Förde och Daniel Solheim är här i studio med mig. Det driver med utegris. Vad ställer det till henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Göpne, men gasbruket ligger för mig i Lärdalen.
0: Så du driver och pendlar upp och ner?
1: Ja, det blir släkt nog att björna med och så får vi se vad som sker i framtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du köpt gata framme, Greta?
2: Ja, eller den gård som ägg arvar då.
0: Ja. Hur tid kom det på tanken att driva med utegris?
1: Nej, det var väl våren, sommaren i 19 då. Ja, våren, då började man leka lite med tanken om att om man skulle ha oss något släka i gående. Kun för mor och skull egentligen. Och så, ja, att det med tinga var 15 stycken och så började det lite pauser och kom i kontakt med Ellevilt. Jag kände nog han för tidigare och han ville gärna ta emot dig.
0: Så då har det en i ryggen där?
1: Ja, det var han så. Han köper allt av oss kan du säga då.
0: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
1: Nej du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så det var väl snart några få veckor och så var grisen kom ner, ja. Mm. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska kjapt så då fick med dig.
0: Men när du lekar med tanken, säger du Grete, bara, hvordan kom det på idén egentligen?
2: Nej, då lite nästan spörja honom.
0: Ja.
2: För det var han så fan på
0: idén. Han så stabbar.
1: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då, med lite sån utegris. Det var nog flera som köpte sig några fauer och hade, och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken första och då ser jag så här bara öka på oss och då.
0: Hur många är det nu då?
1: Nej, nu i höst, men nu i år då så köpte jag 35 stycken. Det är då, vi har gjort det slik att de på Ellevilt, de säger hur många de vill ha och så köper jag in så många som de önskar och så, ja, eller upp.
0: Ja, inte något extra?
1: Nej, alltså potential för mycket mer är nog där, men jag är inte någon sån kämpesäljare och har gärna inte. Vi brukar så mycket mer tid på släkt och då blir jag så snäll och sänder allt eller vilt när han tar emot allt, men hade han tid och energi och vilja så hade det varit ett potential där så absolut kunna bort utveckla med egen salg kan man säga mot privatpersoner och andra kunder bedrifter, ja.
0: Du köper smågris, köper du dig gärna?
1: Nej, alltså det var som enkelt. Jag tog kontakt med Nordtura och så säger jag på vecka jag vill ha dig och antal och då kommer det så regel den vecka jag önskar. Så det var som sutaslöst egentligen.
0: Ja, ja. Hur gamla är det då?
1: Nej, gamla, det är väl detta gav på kilo så en 25-28 kilo levande vekt är det när det kommer av oss. Det är vanligt, ja.
0: Kan du Grete säga lite om utområdet som du går på?
2: Ja, vi har ju ett ganska stort område ute. Där har de vi har sett upp ett slags skur då, så de har möjligheten att gå in med tre väggar. Och så har vi då vatten, lite grov, eller en liten dam, så de då har tillgängliga.
0: Hvordan har en utegris då?
1: Nej, en utegris har det gott alltså. Det är min mening inte. Det händer ofta med staden och kikar på det och det ser så ut i livet ganska gott alltså. De lägger sig ner i solen akkurat där det passar och det säger jag också. De har någon tillgång till vatten eller rännande vatten och bara dammar så de är uppe och välter sig i och ja. Böxer och leka sig lite och släst lite och det har nog gått i till dig kanske av, ja.
0: Ja, han trimmar det lite då.
1: Ja, det är för mig.
2: Och så lika gör jag väl så sig i Görma.
0: Ja.
2: Då har ju det tillgängliga.
0: Ja.
2: Och ropa Juri.
0: Ja. Är det där så de säger de grisar som är sagt, men grisen det är väl egentligen rensliga?
1: De voldsomt renslige. Se etter huset som de har. Det voldsomt fint og turt og alt. Det ikke noe møk eller noe som helst. Der som jeg ligger. Så de har faste plasser de gjør i førsteg. Og så har jeg faste plasser de ligger. Og ja, det ser voldsomt fint ut i den grisen. Et og bitte seg og alt. Så det ikke, ja.
0: Ja. Det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trangdi?
1: Det vel da eller vilt sier også at de ser noe tydelig på kjøttet at det forskjell og kjøttet smaken også.
0: Det bønder på heltid?
1: Jeg bonde på heltid, ja. Hun nå i full jobb utenom, kan du si. Ja. Jeg voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for nå føler at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garden og prøver å få inntekt ut av den. Ja,
0: har det andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var det en nabo som ga seg i fjor med ammekyre, så har vi i tillegg 10 ammekyre med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyr da?
1: Vi har 18 melkekyr på baus da, kan du si, ja. Gjennom vinter.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på seg, når på året, det noe klart om sommeren.
1: Ja, ja, dette litt forskjellig da. Det alltid nede, oppe som vi holder til, så det noe mye snø, og snø kan ligge til langt ut i mai, så vi vil nå selvsagt at den skal være vekke for grisene også. Jeg har jo ofte bestilt i månedsskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni gjerne. Da har vi gavende til at jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noen øyne vi også ser. Da er jeg ofte i månedsskiftet september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Det er på denne tiden?
1: Det er på denne tiden nå, ja. Ja.
0: Det leverte til ellevilt, ja. Men blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alt i tønsky for ellevilt, og så sender deg ned at det til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? De har sagt at han ikke grisete.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, hva som sosiale, når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn, at det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjeldent at det er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du, Grete, si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noe kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av dem kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Ja, det er noe. Det er slik som andre dyr. Det er når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Ja. Det er ikke hjelp ikke å gilde reier. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg falle der. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe så litt... Ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal nå være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja. Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didler og kose litt etterpå, ja.
0: Det er forskjell på lynne til en innegris og en utegris.
1: Det har vært sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror at jeg må avslappe en utegris og for å gå og tufle på ute, og altså, så inne blir det gjerne litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: det er jo ikke alle som har mulighet til å ha beite til
1: Nei, det? Nei da, absolutt, det ikke det. Så dette et fåtal som får ut egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bilder dine.
1: Jo da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorden og velte opp stein og jord. Og, jeg vet ikke om det makk, det ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får vi ha lykke til med neste besetning da. Da blir du ikke fatt til verden der da.
1: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få da, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et voldsomt fint samarbeid vi har med deg, så da vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med Ute i Grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med hos Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: Halló, kennst du noch einmal?
1: Nu sagt mir der Rettelen.
0: Ja?
1: Nu sagt.
2: Ja?
0: Komm, hallo.
1: Ein bisschen Reflexe.
2: Ja, nu war ein bisschen.
1: Ein bisschen Echo.
0: Ja.
2: Kann du sein Namen nicht eingegangen? Was?
1: Per Arvidstölen.
2: Jep.
0: Und kann ich svaren?
1: Kungsjournal, den ligger på Svalbard.
0: Hej, korrekt.
2: Det stämmer. Då har du kommit på papiret.
0: Vad är Kristoff? Vad är Kristoff? Jag går i sju för mig.
2: Ja.
0: Kornänge, nej. Kornänge får en vannbiljett på Sino. Kornänge får en vannbiljett på Sino.
2: Ja. Hvor lenge får han kjøpe seg barnebillett på kino? Hvor gammel er han da?

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Det är lurigt här, kan vi stäga Jerry, god kväll.
0: God kväll, ja.
1: Det var väl en Arnold för Överlanda.
2: Ja, stämmer.
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja, bra. Berätta.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Ha en god dag.
1: Ligg mot dig.
2: Nummer 20.
0: Nummer 20, ja. Ta sen min märke Kia fra. Kvar sen bilmärke Kia fra. Det är det som bilen ni sätter. Kan henne grejer lösa då?
2: Ja.
0: Hallå, kan du snacka med?
1: Det är livligt här, kan du stäga er att det?
0: Ja.
1: Jag kommer från Sydkorea.
0: Hej, korrekt.
2: Ja, då var det bara hermetegn under, slapp att skriva upp att det namnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skriva ett total.
2: Grätt, ja. Tack ska du ha.
0: Ha en god dag.
2: Så då, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Kvar heter kona till to med hammaren. Kvar heter kona till to med hammaren.
2: Ja, 50 20 68 14 10.
0: Ja.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, jo, det var nog vind att...
0: Ja.
1: Men nu var det nog i grund och annan så kom bara nog och läste mycket mer till mig, vet du.
0: Ja. Jag kan inte svara.
1: Vad heter Siv?
0: Hej, korrekt.
2: Ska jag skriva namnet henne då?
1: Ja, skriva namnet henne då.
2: Ja.
1: Och är lite flua och ska prata, ser du.
2: Ja, ja, men det är bra att ha en och prata för sig då.
1: Men det är grej, inte det?
2: Nej.
1: Jag är inte tröndar.
2: Nej. Nej då.
1: Men skriv om när du lever jungre.
2: Ja, nu är hon nedkommit på papiret.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Tack alla.
0: Ja. Hallå, ha en god dag. Nu är musik. Kvar för en rockersanger som sangs om... Nej, jag säger. Kvar är en rockersanger...
2: Nej. Kvar för en rockersanger.
0: Ja. Kvar för en... rockesanger sang om sina blåa skor.
2: Blåa skor. Kom från rockesanger, sång om sina blåa skor. 50, 20, 60, 14.

0: مش المفروض ايه 26
1: ايه
0: بس هم رايتو مي شراي شيو فنتي اوفا مي سما كل وانا بانو ك انسو مي جيك با اونو سكول فرستا اور اونو سكول ما تي مي بنت رار با نيي سكول
1: ايه
0: او جيك انو ياكتر
1: ايه ما كو سكول راست دو بارا
0: ما يرست با او Yrkeskolen heter han nog den gången där då. Mask och meck och så vidare till bilmekaniker.
1: Okej, var den utdanningen? Var det i Sångdal eller?
0: Den var på Forsågan, ja.
1: Ja.
0: Det var inte grann bygger där, det var säkert reva allsammen där.
1: Ja. Koplana hade du? Hade du bara där du tänkte så, höll på sig gutunga?
0: Nej, den var inte jag... Vi har inte väl på slakteri om hösten i, ska man se, i 75. Vi har inte på slakterier där på säsongen. Och så Matrista och Fjärna Blindtarmen och då kommer jag till arbetet där på slakterier. Så då blev jag gående hemma lite veta på vintern och så röste jag till förr och vi har inte där uppe.
1: Mm.
0: Och en traktorverkstad.
1: Ja, ja.
0: I den tiden hette det väl Aiko Hösten, det var Ford traktorer jag hade med i det. Och så har han nog ballat på sig med allt nu.
1: Ja. Vad är den bästa eller den finaste jobben du har haft?
0: Ja, där kan jag väl egentligen säkert säga den perioden jag var på Svalbard.
1: Ja, då var där då, ja.
0: Ja, man prøver alt, vet du.
1: Ja, lufta var en jæden.
0: Åh, oh, jøsses, ja. Når det blir lufta skaploppet der.
1: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
0: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, da vi sier at da hadde du... stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom upp på natt i, du hade gravmaskiner, du hade kolkörning, kollastning med hjullastare, du hade egentligen allt som gick på hjul, det var mer eller mindre bort i det, grankörning. Så det var mycket intressant, det var inte, när jag sagt det var inte 2 dagar så var det lika, det var inte 2 nätter heller, för det var mycket nätter var på av flygturister.
1: Ja, ja.
0: Det var bara på natten.
1: Är det stort sett släcker jobba så av brummar som du har varit på? Motor och hjul?
0: Ja, det har gått stort sett i dag. Ja. Så ja. Här och, in i Mörlo så har det varit lite med hammar och sagor. Ja, så. Det har varit mycket bygganlägg och när du då hade lite ledig tid så var han ofta att de måtte ut och förskala lite och de måtte byta något järn och stojping och lite sikt. Mycket sikt, ja.
1: Det har väl inte varit in på Kestuburen ännu?
0: Nu bor jag i Vik, med omtrent Vik fängsel så, närmast en av.
1: Ja.
0: Ja,
1: där har du inte varit.
0: Nej, där har jag varit bara på omvisning när jag byggde nytt här uppe.
1: Ja.
0: Det är helt för mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Vikra är inte så långt vecka härifrån. Vad ser du på så positivt med bygde?
0: Det här är nog för så vitt mycket positivt, men man manglar nog ett hål i fjällen. Det är nog nejna och här är nog det är sagt lite... negativ utveckling när det gällde industrin då. Det har ju reducerat våldsamt på den bedriften som jag var på då. På Vik, bönte på Vikverk och nu är det Vik Öster. Right? Och där är ju halv bemanning mot att vara för 2010.
1: Ja, där som inte vet vad bedriften är, kan du säga lite om den?
0: Det är räckverkproduktion, bro och cykel och gangväg och vanlig vägräckverk med drive med där. Jag är nog slut där.
1: Ja. Vad som gör till att det är mindre aktivitet än några?
0: Alltså, vi har väl sagt att det här har väl lite mer geografisk

0: Ja, selvfølgelig noe som jeg taper på når jeg ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanningen ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
1: Ja, det føles snart.
0: Ja, det gjør det. Om de ønsker.
1: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, er det noen framtidsutsikter der, eller?
0: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
1: Nei.
0: Jeg har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i framtiden, så får vi håpe at det kommer før det er for sent.
1: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, helt på seg, bergekanta.
0: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, da, for er det ruskevær, så sliter vel med å komme seg til Voss, tenker
1: jeg, ja.
0: Med en ambulanse.
1: Ja, men jeg tenker nå på, hvis det skulle være skikkelig, helt på seg, Dagmar, da er det problem å lande med et helikopter, da.
0: Ja, da kan det nok være problem, selvsagt.
1: Ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
0: Jeg er så påtalt, det er det samme kest jeg heldig med.
1: Ja.
0: Ja, jeg er nettliker om det for øvrigt.
1: Har du noen hobbyer du driver med?
0: Nei, men han har vært borte litt forskjellig på utfordringer helsemessig siste to år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
1: Ja.
0: Og nå senest nå på tisdag, så var jeg nå inn på Molden en tur.
1: Åh, det gikk bra da?
0: Ja, kom jeg hele bare opp og ned, skjønner du.
1: Ja.
0: Det gikk så fint at det. Jeg var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese, så det gikk utrolig fint.
1: Ja, men da kan du se frem til mange fine turer.
0: Ja, det var det jeg tenkte at det her fikk nå være en test på skrotten og hvor det heldig sammen, mener angler.
1: Men ellers, nå har du nå en del fritid, ellers hva du driver med?
0: Nei, det blir noe mye bort på god, og dermed har noe regler oss til med fast plass på first camp, god camping.
1: Ja.
0: Ja, så der har vi noen vågen og spekabustavende som er bygd opp at etter Flemmen og hans i 23.
1: Ja, så det er meste vågne og der jeg hadde, eller?
0: Ja, det får absolutt alt. At det vattnet har sett ikke alltid så mye.
1: Det var der borte da, eller?
0: Nei, men var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeidet med. Rett, dette skjedde vel en tirsdag, og vi begynte vel at jeg arbeidet på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta og gjøre det umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
1: Ja, hvordan svarer å få en slik beskjed?
0: Nei, det var ikke noe særlig, men jeg har sagt han lytter noe bare forholde seg til det, og så får han noe derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stund.
1: Ja.
0: Det var vel avstengt fra politiet sin siden, og til fredag, da fikk vi lov å komme inn at, og da hadde vel vogn i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikabur, han stod etterpå en annen plass. Og der var ingenting å hente, egentlig.
1: Nei, det er krefter.
0: Ja, det var store krefter, det var voldsomt. Så den som er noe kjent der borte, så gikk vattnet akkurat opp til der du gav inn i resepsjon. Og da vil hun si at det var i hvert fall 1,20 meter eller noe, inn i vognet av oss.
1: Ja.
0: Ha. Det syntes jo godt. Der kolletten hadde romestert inn i vognet, det var jo 10 centimeter leire, hjørma, drit, material, høybadler hadde noen skubbet borti der og sett sine avtrykk. Og det var mye som kom i elve av etter så lagde.
1: Har du fått bygd opp at det var samme plassen, eller?
0: Nei, vi er nå kommet på oppsida på vegen der, så nå er vi i hvert fall trygge for slike ting.
1: Ja, er det stengt av for godt da med fastplasser?
0: För fastplatser så är det avstängt. Ja. Nu är det kun dagenplatser och droppet. Det är kanske lika gott.
1: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Man vet inte hur tid har slärt igen. Och det har ju varit utsett de här älvirar.
0: Ja, det här var väl egentligen räknat så en 200 års flim.
1: Ja.
0: Och teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för och.
1: Det går fort i Sauri.
0: Ja, det är så.
1: Ja. Men Vajtastrande då, är du ofta hemma där?
0: Det blir nog lite sällanare nu då, för nu mår mig hon då i Ti och far min han bor nog på omsorgscentret nere på Havslo.
1: Oh, ja.
0: Där är ju nu tredje generation, inte föräldraminne, nu har så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasan.
1: Ja.
0: Och det blir källare framåt, men det är nog käkt att färs ingen snor framåt på gamla traktier och snacka lite med folk.
1: Ja. Har du kontakt med skullekamrater?
0: Ja, några av det har jag kontakt med. Både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så sällan mötes då,
1: ja.
0: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och i... Mina rör måtte vara i 490 med vän på pyramiden. Var Leon Lundersova stod för den seansen där.
1: Ja.
0: Det var ju kätt. De var med väl en 40-50 stycken var med i alla fall där.
1: Då var det på 10 av VT i samlingat då?
0: Ja då. Kunde gå ta vara med på det.
1: Ja. Är det någon du vill sända i Helsingte?
0: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i Helsing till alla, så jag gick på skolan i lag med så höjde på alla tjänstfolk inne där. Känner mycket inne där, jag har nog bott in på Näsogdön i Goppen, så är hon gott känd inne där. Jag hälsar egentligen till alla så höjde på.
1: Ja.
0: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig Beres och Pelle istället för Perad.
1: Ja, så ja. Pelle, har du haft den namnet hela tiden?
0: Ja, ja. Jag husar inte något.
1: Åh, nej. Nej, det är släcker nappen så blir han gärna med en.
0: När jag provade på skolan, vet du, så var han nog fullt nappen från läraren. Och jag satt i alla fall lika roligt och jag reagerade inte. Han vänt och fyra sig och lustade på mig kära var jag. Och jag blånäckte och sa att det var nog inte mig, för jag är inte Pelle.
1: Ja.
0: Ja. Mår med ord, bak för vaggen och gott ro i fjesen. Då skönt att gå vad det hade varit med på.
1: Ja.
0: Släck vara.
1: Ja. Du ska få dig en önskeplata, du.
0: Jag tänker att Teddy Nelson, han var ju populär i stund i min ungdom. Digge ligger live så har han liggande på lur.
1: Danska men och kvinna fram, vet du.
0: Ja, där var det fint att ha efter igen
1: då. Ja, ja. Därför har tusen tack för praten.

0: Fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? I slike portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde bruk for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, der hentet jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, ble i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det ble ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, en fra Sundal og en fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Hos andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da var du langt vekk da.
1: Ja. Da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskolen. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurest for meg å komme att neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudveig kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Rurek heller, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gånger. Och det hällde fortsatt.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju också önskemål kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska bli lärare henne. Så hade hon kunnat gått tänkt oss Sörlande. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att det där var jag odelskut och då kunde jag inte bara glömma. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
0: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemmatte. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gudvaj H var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstovå så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
0: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu och gör det. Men jag tog Atterhall med rektor att nästa år så är inte det någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
0: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
0: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärarskolan, de fick inkallning till militäret. Och måtte så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nog ett grepp brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss fort, för det var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
0: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bondeligt då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemmatte. I tillägg till att bli lärare på Livstun så var vi bönde. Och vi avtog garn då. I 67.
0: Mm.
1: Och Gudberg var och körde för gar. Men en annan typ av gar än det vi hade.
0: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. De med hade så det varit. Vart sau.
0: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde ny fjös.
0: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaren var av den åldern.
0: Mm.
1: Så vi byggde ny fjös efter 2 år tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och med hjälp på att la tak på fjösen. Och Gudberg var gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner att vi får taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma till, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alene. Efterpå betalade hon, men jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tack eller till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
0: Ja.
1: Så då var Randi född.
0: Ja. Då var du när först var du lärare. Det var på då du var på Liftun där, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då var jag i 4 år var det. Tror jag 4 år. Och då var ungdomsskolan byggd färdig i 70. Mm. I Egypten. Så jag sökte mig över dit då. Och fick jobb där inne. När vi skulle starta upp.
0: Mm.
1: Så då var det ett helt annat upplägg. För att inte hade jag haft så många vuxna eller äldre elever. Inte hade det varit så nytt. Och med så många kollegor och allt. Så det var väldigt trivligt egentligen. Men det var också utfordrande. Och ungdomsskolan i sig själv var en ny skoletyp då. Mm.
0: Du var skolechef och du en kort period.
1: Ja, jag var skolechef, ja. För det att den som då var skolechef, det omkom bort för Fagernes, han och kona. Och jag var väl då antagligen skolstyrformann på den tiden. Och någon måtte jag då steppa in där för att jag skulle glida vidare. Det var då 2 damer där då som hade nog varit och var gott kände på området, så det var inte någon vanske släksätt, för de visste vad som skulle göra stort sett genom året.
0: Mm.
1: Men det var för att komma över till att det kom ny person på detta.
0: Ja. Hade det några stora saker på den tiden?
1: Det var nya skolor i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senare och Skjolden var senare och Veitastrondy var senare.
0: Ja, och nu driver jag bygger ner det.
1: Ja, nu har det varit den vägen.
0: Ja. Vad tycker du om det?
1: Nej, jag har inte sett mig nog in i det att jag kunde ha en förnuftig mening.
0: Ja.
1: Men jag syns det är lite skrämmande likaväl.
0: Mm.
1: För att det är ett bostadområde då som blir utan skola. Och det har sina minuser. Mm. Det känner jag ifrån.
0: Mm.
1: Så det är spörsmål om jag klarar att kompensera en del. Så att inte de får stora negativa utslag.
0: Mm.
1: Men du är avhängig av eleverna. Att det är nog elever. Så då det vill variera från bygd till bygd. Allt eftersom. Det är väl naturligt.
0: Då passar det att bryta av med lite musik här för mig går vidare med nästa kapitel i jobblivet till Jostein. Utom barnesanger så fann jag inte så många sanger som handlar om skola, men här är en, läraren och pekefingern, som inte handlar om läraren sin pekefinger, men eleven sitt önske om att bli sett i klassen.

0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vette Berglund igen.
0: Ja,
1: Och
0: hej.
1: hej. Nu tippar jag där, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja.
0: Fint,
1: Adio.
0: tack ska du ha. Nedskriven där. Serien Sommarhytta, den är nättfärdig på TV2 nu. Kest Laugris av Fjellhytten. Serien Sommarhytta så är nettfärdig på TV2. Kest Laug Fjellhytten. 57 68 14 10.

Brooks & Dunn är en amerikansk countrymusikduo som består av Kix Brooks och Ronnie Dunn. De är bägge vokalister och låtskrivare. Duoen vart grundlagt i 1988. För den tid var bägge soloartister. Brooks & Dunn kom här med Brand New Man.

Marvin Morrow var född i 1945 och växte upp i Lauderdale County, Alabama. Han startade tidigt och jobbade på en gar och sitt första instrument, en mandolin, köpte han för $5 med pengar han tänkte på bomullsåkern då han var 8 år. If I could have one more tomorrow, Marvin

Rachel McConnell är irsk. Hon växte upp i en musikalsk familj där faren Dermot är en känd countrysanger och gitarrist och brodern Fergal spelar piano och synger i livebandet hemma. Här framför

Rune Rudberg med låten Kindly Keep It Country från albumet med samma namn får sätta punkten för dina countrytimmar. Jag tackar för följe och minner på att detta program idag går kväll klockan 20. Och det blir nytt program kvar lördag morgon.

Välkommen till ett nytt program av Geir Sangar. Och idag ska det handla om norsk musik från 1960- och 70-talet. Och då är det naturligt att starta med The Pussycats. De var bland Norges viktigaste popgrupper på 1960-talet. Och de har hållit på mellan 1964 till 1967. De fick först namnet The Pussycats då de traff svensken Sten Ekroth, som blev managern där då de prövde att slå igenom i Sverige. Sten Ekroth var uppfinnsam och töjde gränsen för det som blev uppfattat som god förrättningsskick, men nådde många av sina ambitiösa mål för gruppa. Till stor förundring klarte han att sälja in Pussycats som uppvärmningsband för självaste Rolling Stones sommaren 1965, där de genomförde sin första Skandinavia-turné till Oslo, Köpenhamn och Malmö. Ekroth hade skaffat Pussycats en fanklubb i Malmö, och härifrån fraktade han jente till konserten i Oslo. Han hade själv köpt många biljetter, och avtalen var att de skulle ropa på sina hjältar, kasta blomster upp på scenen till Pussycats och förlata konserten i protest så snart Rolling Stones visste sig på scenen. Bussen skulle tillbaka till Malmö rätt efterpå, och den som inte var på plats måtte gå hela vägen hem. Jag klarte att laga lite uppstyr, men bara de som satt närmast dig protesterande skönte att det var något i rättning av en protest. För alla de andra 3000 i salen drunknade protesten i den goda stämningen som var ellers. Den mesta uppmärksamheten jag fick klarte jag bara att hålla i några sekunder. Publikum och pressa ville helst se Rolling Stones. Album i Prist och Mr blev gott mottatt av både pressa och publikum och är ett stort samlobjekt. Och närmast omöjligt att få tak i. Vi ska höra låten Just a Little Teardrop från albumet Psst, Psst från 1966.

Prudence var ett rockerband från Namsos som bestod av Åge Alexandersen, Terje Tysland, Johan Tangen, Kjell-Ove Riseth, Kåre Skjevik och Per Erik Wallum. Bandet skiftade namn från Whoopi Chup i 1969 och skapte begreppet Trønderrock då journalist Bertil Lien från Adressavisa spurt om dig om det var Trønderrock de spelade. Bandet var inspirerat av stora internationella artister på den tiden som Beatles, Bob Dylan, The Band och Jethro Tull. Själva bandnamnet var hämtat från Beatles-låten Dear Prudence. Vi ska höra låten 14 Pages inspelt i 1972.

Purple Haze var ett norsk progressivt rockband som hållit på 70-talet. Bandet skiftade namn i 1975 från Purple Wu till Purple Haze för att undgå konflikt med det tyska bandet Purple Wu då de skulle lanseras i utlandet. Frank Zappa bad om att få ge ut platten där i USA, men detta tackade nej till. Då Peter Gabriel slutade i Genesis blev Jan Teigen spurt om att bli vokalist där, men han tackade nej. Som många säkert vet så tackade Phil Collins ja till att bli vokalist där i stan. Vi ska höra låten Music Box från albumet Purple Haze från 1973.

har du stilt in på Radio Lust där, och där är Jorunn, Grete, Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Hansson.
1: Hallå, kan snacka med?
2: Norsakar med Per Avedt.
1: Ja.
2: Norsak.
0: Ja.
1: Ja. Hallå.
2: Det var mycket reflexer.
0: Ja, nu var det mycket.
2: Mycket eko.
1: Ja. Ja.
0: Kan du säga namnet lite en gång där?
2: Ja. Per Arvid Stölen.
0: Japp.
1: Vad är svaren?
2: Kungsjordman. När han ligger på Svalbard.
1: Här korrekt.
0: Det stämmer. Då är du kommit på papiret.
1: Vad är Kristoffer? Vad är Kristoffer? Vad är sur för mig?
0: Japp.
1: Kronenge får en barnbiljett på Sino. Kronenge får en barnbiljett på Sino.
0: Ja, hur länge får han köpa sig barnbiljett på Kino? Hur gammal är han då?

0: kan smaka det lite.
1: Ja, nu kan jag snacka med.
2: Det är lurigt, här kan vi stäga er igår kväll.
1: God kväll, ja.
2: Det var väl en Arnold för Överlanda.
3: Ja, stämmer.
1: Ja, det är korrekt.
2: Ja, bra. Berätta.
3: Ja, tack ska du ha.
1: Ha en god dag.
2: Liggmåde.
3: Nummer 7.
1: Nummer 7, ja. Vad kommer bilmärke Kia från? Vad kommer bilmärke Kia från? Det är så bilen ni sätter, kan han gräva lösa då?
3: Ja.
1: Hallå, kan jag snacka med?
2: Det är livligt, här kan jag stänga er att det.
1: Ja.
2: Jag kommer från Sydkorea.
1: Här korrekt.
3: Ja, då var det bara hermetegn under, slapp att skriva upp att det namnet.
2: Ja, ja. Bra.
1: Du kan skriva ett otal.
3: Grätta, ja. Tack ska du ha.
1: Ja. Ha en god dag.
3: Så då, nummer 8.
1: Ja, nummer 8. Mm. Kvar heter kona till to med hammaren. Kvar heter kona till to med hammaren.
3: Ja, 50 20 68 14 10.
1: Ja.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det är Leon Lundat. Så jag ingen ringde så ring dig.
2: Nej, bra.
0: Det är bra. Ja. Alltså, vi är helt kväll.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nej.
1: Han som lagar sangen, ja.
0: Ja, men han som singer tänkte på nu.
1: Ja, jag syng jag han.
2: Ja, det var en annan kände Carl med tänkte på.
0: Ja,
1: ja, men Carl googlar också sen.
2: Kan du geta?
1: Nej, det var Elvis då, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var där John ville fram till.
0: Ja.
2: Nej, men då blev du nedskriven en gång till, du.
0: Ja, och en god dag.
1: Tack för
2: det. Ja, ja. Detta.
0: Nu är sista spörsmålet för att resa hemåt igen.
2: Ja. Och så kan du säga att det är lov att tippa. Visst, det är inte vet svar.
0: Det är lov att tippa, ja.
2: Ja,
0: det är
2: lov.
0: Mm-hmm. Har ju fel, så ser man plötsligt på svaret.
2: Ja.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Ballett.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handlar om dig och mig.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Vi snackar med Vetle Verklund. God kväll. Jag tippar nog för att man får glömma att tippa. Det är något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt, vet du.
0: Ja.
4: Ja, det är jag.
2: Hallå.
0: Ja, god dag.
2: Då var han Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Om jag ska gå vidare, kommer jag ska gå vidare på nu då? Ja, då hör du det.
3: Alla med sågningar i egen åker käck. Så har gått i arv ifrån släkt och till släkt.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken og melk. Og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, ble i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det ble ikke noe realskole på meg.
0: Nei. Husker du hvor usemja gikk ut på?
1: Ja, da husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter. En fra Sundal og en fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Hos andre i klassen det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budland regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå, da var du, da reiste du langt vekk, da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskolen. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Mm. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år.
0: Mm.
1: Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme etter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og allt sånt forskjelligt. Og der var det da over 400 som sagt. Der ibland var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Ure Helde, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hållit några gången. Och det hällde fortsatt.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja och de fyra år syns mig egentligen gick fort med träst väldigt gott. Och hade ju och önskemän kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska med bli lärare henne så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på Högi att det där var en odelskute då och kunde inte bara glömma den. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
0: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommunen på Tangen och fick jobb där. Och Gudvar Hoe var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstovet så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
0: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra men jag fick solosang med fyra elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar men vi kom nu igenom det. Men jag tog återhåll med rektor att nästa år så är det inte någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
0: Nej.
1: Så då var det med varandra i fyra år.
0: Men skulle du ha varit militär på den tiden?
1: Ja. Då, i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärskolan, de fick inkallning till militäret. Och måste så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev. Så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det två ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
0: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bonde lite då?
1: Ja då. Vi hade varit fyra år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönde. Och vi avtog garn då. I 67.
0: Mm.
1: Och Gudberg var och körde för garn. Men en annan typ av garn än det vi hade.
0: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. De med hade så det var vart sove.
0: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde ny fjös.
0: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog och var våldsomt tungvind som fjösaren var av den åldern.
0: Mm.
1: Så vi byggde ny fjös efter två år tror jag, cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och vi höll på att la tak på fjösen. Och Gudberg var gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi måtte köra en tur in i Luster. Och då kommer man och fort ner att vi får taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma det. För jag måste hjälpa snickaren. För han var alene. Efterpå betalade hon. Men jag snackade med hon. Att jag var inte kommit längre än taket eller till Näs. För hon var färdig. Så det gick fort. Och grett. Så då var Torandi född.
0: Då var du när först var du lärare Det var på da du var på Liftun da, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror du det var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. Mm. I Gøpne. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp.
0: Mm.
1: Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var en ny skoletype da.
0: Du var skolesjef du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, de omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte jeg da steppe inn der for at jeg skulle glide videre. Det var da 2 damer der da, som hadde vært og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanske slik sett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året. Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
0: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
0: Ja, og nå driver det å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
0: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
0: Mm.
1: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser. Mm. Det kommer ikke han ifra.
0: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
0: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne. At det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
0: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til han Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Har du vært lærer hele livet, eller har du tatt andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så fremst da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her korti som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var?
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg med kalle PC-er og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontori til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg. Og der kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det hadde vært laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette har vært veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Og, men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt. Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det der som i dag har hett PC-en. Altså enkelstående hjelpemiddel. Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor i, etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at vi fra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat da tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da, da var det PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det var da fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da to av de karrene som hadde vært der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om når det var noe som ikke gikk bra. Och det var en del kurshållning till upplärning som var gjort att med fick bra ekonomiska resultat. Så detta var verkligen in i den nya tid. Det var bara här utom det. Fram till 90 så flyttade jag till Bergen eller pendlade till Bergen och är bara på marken eller salg hela tiden. Så då måtte Gudveig styra höger och alena.
0: Ja.
1: Ja. Det är det som kom hem till mig, helgad.
0: Ja. Men du, det här datadirektör eller vad det heter, måtte du ta något vidare utdanning eller kurs då? Eller hoppar du rätt ifrån lärare och teratrar?
1: Jag hoppar rätt i. För det att det var så automatiskt det som var tillaga i förhåll. Så det, därför hade man kurs. Bara jag som köpte. Men vi säljde då både kurser och utstyr.
0: Du har haft mycket styre och värv upp igen och auri.
1: Jag är nog en typ som kanske öppnar mun lite för fort, jag vet inte. Men jag är i alla fall väldigt upptäckande av att det ting ska bli gjort. Det ting ska ske framöver, framdrift på ting. Och jag har hela tiden då engagerat mig på tillsvarande område för att hjälpa till. Så det har varit trevligt att samarbeta med nya folk och nya uppgifter. Och i tillägg till den jobben där så var det här då med vår egen kommun eller vår egen plats här. Det är allt skolverket först och främst som jag var naturlig att jag hade ett visst hjärta för. Jag prövde mig lite på politiken men jag var inte så väldigt länge där. Men jag måste vara där av och till för att lära något jag och.
0: Ja.
1: Så var jag intresserad i LOL också.
0: Mm.
1: Och i tillägg till det så var detta med träning och sånt något.
0: Ja, för du var med och utveckla träningstillbord för hjärtesjuka.
1: Jag var med och på en måte där, ja. Men det var nog många om beinet, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Och vi hade då LOL då, som egentligen var pådrivare totalt sett, var på den tiden en väldigt stor organisation med etablering i nog så många platser i Norge. En 60-årsstycke, tänker jag. Men Sverigekliniken var flaggskipet för LOL då.
0: Mm.
1: Där jag själv låg var operärstående. Mm. Och många härifrån har varit där.
0: Ja. Du kom in i så projektlejare i Friskhuset.
1: Ja. Då var nog åra gått och det var aktuellt här att komma lite vidare med lite bättre tillbåd när det gällt träning. Och då var det detta med att finna eller hus och lokaler till detta här. Det hade varit många önskemål om något ifrån idrottslag och sånt. Också här i Göppen exempelvis. Men det med träning, det fick en uppdrift på den tiden. Vi hade tidigare haft en träning i gamla fabrikerna som var här uppe på Granmo. Men nu var det snack om något mer. Det var en hel jobb. För det var också ett dyrt projekt egentligen för kommunen. Men vi klarade att komma fram till en lösning som vi gick för. Och jag hade då fått lite ansvar för att se om jag kunde göra med frivilligcentralen och den biten där. Det kan dra hänga ihop. För att göra den historien kort så vart träningscentret Veteke i kommunstyret. Och det var en hel aktivitet. Min egen del var väldigt moro att vara med när byggingen skedde. För han som var byggansvarig här, han var ingenjör på kommunen. Så jag lärde mycket av detta här. Men jag fick i alla fall upp bygget. I den starten var det byggetrin 1. För det var liksom på sikt plan om en byggetrin 2. Och detta var att inviga med pomp och prakt. Och byggetrin 2 var att skubba mig de här ut till CS. og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i stan, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt når det bygget trinn 2.
0: Hva slags treningstebo hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
1: Ja, det var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så ble det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk. Og vi ble enige med sånn at vi kunne komme der, bare en gang i veka også. Bare vel, eller var det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjører vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme til. Og så plutselig flyttet konfesjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble ledige. Vi gjorde så godt vi kunne, for det var nok snakk om økonomi, men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så da ble det grunn populært.
0: Ja.
1: Og da gamle bygget stod nå der, til dess vi var ferdige med det nye.
0: Ja. Hjertesak i de, er det hjertet?
1: Ja.
0: Du opererte to ganger?
1: Ja, 1992. Og i 1993, og begge ganger på feiring.
0: Ja.
1: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene ble ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år.
0: Nei.
1: Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp
0: ja.
1: Til noe som ikke var så veldig godt.
0: Ja. Du har bare et hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror hun Gurve ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje. Jeg var vel nok så likehente egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette som da tok godt vare på deg. Og det var jo veldig fint fordi at hun Gurve kunne være der. Det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
0: Nei.
1: Nei. Og det tror jeg var veldig viktig.
0: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
1: Ja, jeg er grunnet, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
0: Meningene kan du ha.
1: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningene.
0: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert der.
1: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
0: Og du har sterke meninger.
1: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
0: Du er samfunnsinteressert.
1: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse. Mm. Tror jeg også.
0: Løsningsorienterte?
1: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke, så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
0: Du er samarbeidsvillige.
1: Jeg håper det. For det er noe veldig viktig. For det er ingen som er ekspert alene.
0: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreger lass i lag.
1: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det og slik at du ikke alene her I verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Du god på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Du sta?
1: Jeg har en kjensle at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel I mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet I de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe god vei.
0: Nå hadde jeg flytt ifra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa I ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet til garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte, og jeg får god hjelp av alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp I form av hjelpemiddel. Det klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker, det var tropp og slike ting, som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her alt på en flata, det passer litt stort for oss to. Og for min del, med de handicapene som kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å Gud vei, så teller jeg litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom ifra stova, hun kom ifra kjøkkenet. Og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det vanskelig å svare på. Jeg har fått være heldig og fått være med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da nesten begeret det fullt.
0: Ja, da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi som med Kadlan. Han hadde mye på hjertet, og jeg sikker på om vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned I dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo spelemannslag med de spiller så blodet brenn, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vetterverkland igen.
0: Ja,
1: Och
0: hej.
1: hej. Nu tippar jag där, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja.
0: Fint,
1: Adio.
0: tack ska du ha. Det var nedskriven där. Serien Sommarhytta, den är nättfärdig på TV2 nu. Kest låg dessa fjällhytten. Serien Sommarhytta så är nättfärdig på TV2. Kest låg fjällhytten. 57 68 14 10.

0: studio.
1: Ja, hallå, det är Astrid Forsberg.
0: Ja, hej tack.
1: Med att du dög klockan 11.
0: Ja, då är jag innanför.
1: Ja, det var det.
0: Där så stod i facetten, där var på förmiddagen oftast i Mörlo 9 och 11.
1: Det var klockan 11 och någon som var klockan 4.
0: Ja, det var släcke nappen, där brukar inte det då.
1: Nej.
0: Där gör inte det. Så är det. Ja, nej men du är nedskrivet, tack ska du ha.
1: Hej hej.
0: Ha det. Vad heter den viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen, heter den? 57, 68, 14, 10.

0: säga att Pote är värre eller Grandiosa då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men ellers så vill jag säga att den där geisha-risen, den kokar du gröt då. Så där, där har man något lite forskjelligt.
0: Ja.
2: Ja, flott. Tack ska du ha, Leon.
0: Hva heter de tre ungarna til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? Hva heter de tre ungarna til tidligere Fyrst Reiner og Grace Kelly? 2068-14-10. Det var kjappe, det blir ikke mye musikk her. Hvem snakker med?
3: Nej, men det här är
0: ju också. Hej, är du kongelig intressant?
3: Ja, det är så pass lätt. Jag är från hela landet. Jo, Charlotte.
0: Mm. Det var tre unga, eller det är nog välvuxna då.
3: Albert,
0: ja.
3: Stephanie.
0: Ja.
3: Caroline.
0: Yes. Det var tre. Albert är väl äldst, eller är det Caroline? Caroline.
3: Ja, det är Caroline äldst.
0: Ja. Jag har inte hört så mycket gett, men nu har jag inte hört se och hört på 20 år äldre, så jag vet inte vad det driver med.
3: Nej, jag vet inte vad det driver med.
0: För det var första sida uppslag.
3: Ja, men jag har aldrig tänkt på första sida.
0: Ja. Sikkert, jeg ser ikke på det og ikke kjøper det, så... Nei. Nei, men det greit, du inne, skrev igjen, du.
3: Ja, takk
0: ja.
3: Da.
0: Ha det. Da har vi brukt opp alle spørsmålene. Mm. Vi kommer til... Ja. Jeg har noe et tilliggende her, jeg skal ta med det og da. Ja, jeg teker med et til, og så de som har ringt to ganger, for nå heller lov å ringe en gang til. Hva frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær? Hva slags frukt blir kallet for kinesisk stikkelsbær?

har du stilt in på Radio Luster, och där är Jorunn Grete Uggun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygda kinoen i stad, på Skjolden og slek, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygda kinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygda kinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt er like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi bygde kinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søresundmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er litt jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så har jeg, var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Så vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så de fie, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygde kinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen, eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor når det her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden jeg var med og Ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigra vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpenger da.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Det er en stor stil av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg, da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja. Lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Orme Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan

0: Med Grete Kristin Leidahl på telefon ifrån Førde och Daniel Solheim är här i studio med mig. Det driver med utegris. Vad ställer det till henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger fram i Lærdalen.
0: Så du driver och pendlar upp och ner?
1: Ja, det blir släkt nog att börja med och så får vi se vad som sker i framtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du köpt gata fram med Greta?
2: Ja, eller den gård som jag arvar då.
0: Ja. Hur tid kom det på tanken att driva med utegris?
1: Nej, det var väl våren, sommaren i 19 då. Ja, våren, då började man leka lite med tanken om att om man skulle ha oss något släka i gående. Kun för mor och skull egentligen. Och så, ja, att det med tinga var 15 stycken och så bara det var lite pauser där jag kom i kontakt med Ellevilt. Jag kände nog han för tidigare och han ville gärna ta emot dig.
0: Så då har det en i ryggen där?
1: Ja, det är han så. Han köper allt av oss kan du säga då.
0: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
1: Nej du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så blev väl, det var väl snart några få veckor och så var grisen kom ner, ja. Mm. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska kjapt så då fick man det.
0: Men när du likade med tanken säger du Grete, hvordan kom det på idén egentligen?
2: Nej, då lite nästan spörja honom.
0: Ja.
2: För det var han så fan på.
0: Han så stabbar.
1: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då med lite sån utegris. Det var nog flera som köpte sig några favor och hade och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken första och då ser jag så här bara öka på så där.
0: Hur många är det nu då?
1: Nej, nu i höst eller men nu i år då så köpte jag 35 stycken. Det är då vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, eller opp.
0: Ja, ikke noe ekstra?
1: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke, vi ikke bruker så mye mer tid på slikt, og da blir jeg også snedd og sender alt til Ellevilt når han tar imot alt, men hade han tid och energi och vilja så hade det varit ett potential där så absolut kunna bort och utveckla med egen salg kan man säga mot privatpersoner och andra kunder, bedrifter, ja.
0: Du köper smågris, hur köper du dig gärna?
1: Nej alltså, det var som enkelt, jag tog kontakt med Nordtur och så säger på vecka jag vill ha dig och antal och då kommer det så regel den vecka jag önskar. Så det var sånt sutaslöst egentligen.
0: Ja, ja. Hur gamla är de då?
1: Nej, gamla. Det är väl detta går på kilo så en 25-28 kilo levande vikt är det när det kommer av oss. Det är vanligt, ja.
0: Kan du Grete säga lite om utområdet som du går på?
2: Ja, vi har ju ett ganska stort område ute. Där har de vi har sett upp ett slags skur då, så de har möjligheten att gå in med tre väggar. Och så har vi då vatten, lite i grov, eller en liten dam. Så de då har tillgängliga.
0: Hvordan har en utegris då?
1: Nej, en utegris har det gott alltså. Det är min mening inte. Det händer ofta med staden och kikar på det och det ser så nyter livet ganska gott alltså där lägger sig ner i solen akkurat där det passar och där säger jag oss det har någon tillgång till vatten eller rennande vatten och bara dammar så är upp och välter sig i och ja böxer och läkar sig lite och släst lite och det har nog gott inte där jag kan se
0: ja. Ja, de trimmar det lite då.
1: Ja, de får
2: och så lika gör jag välta sig i görma.
0: Ja.
2: Då har ju det tillgängliga.
0: Ja.
2: Och ropa juri.
0: Ja. Är det där så de säger de grisar som är sagt. Men grisen det är väl egentligen rensle?
1: de er voldsomt renslige. Se etter huset som de har, der er voldsomt fint og turt og alt. Det ikke noe møk eller noe som helst, der som jeg ligger. Så de har faste plasser de gjør i før, så jeg også har en faste plass der jeg ligger. Og ja, det ser også fint ut i den grøys. Jeg etter opp etter seg og alt, så det ikke, ja.
0: Ja. Det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trangdi?
1: Det vel da eller vilt sier også at de ser noe tydelig på kjøttet at det forskjell og kjøttet smaken også.
0: Det bønder på heltid?
1: Jeg bonde på heltid, ja. Hun nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garden og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har det andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var det en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så nå har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyr da?
1: Vi har 18 melkekyr på baus da, kan du si, ja, gjennom vinter.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ut da? Når, helt på seg, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja. Ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid nede oppe som vi holder til, så er det noe mye snø, og snø kan ligge etter langt ut i mai, så vi vil nå selvsagt at den skal være vekke før grisene også. Jeg kan jo ofte bestilt i månedsskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni gjerne, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi da, og det er noen øyne vi også ser, og da er jeg ofte i månedsskiftet september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Det er på denne tiden?
1: Det er på denne tiden nå, ja. Ja.
0: Det er levert etter ellevilt, ja. Men blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så vi er slaktet på slakthuset og delt opp alt ditt ønske for ellevilt, og så sender de deg ned til han i de butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? De har sagt at han ikke grisette.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, hva som sosiale, når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn, at det går i flokk på det området, det har blitt et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjeldent at de gjør hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du, Grete, si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noe kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av dem kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er slik som andre dyr. Det er når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Ja. Det er ikke hjelp i hva gilder jeg gjør. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg få det. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe så litt... Ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal nå være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja. Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Det er forskjell på lynne til en innegris og en utegris.
1: Det har vært sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror at jeg må avslappe en utegris og for å gå og tufle på ute, og altså, så inne blir det gjerne litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: Det er jo ikke alle som har mulighet til å ha beite til
1: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut, egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bildene dine.
1: Ja, da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jordet og velte opp stein og jordet. Og, jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det jeg var leite etter, jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får vi ha lykke til med neste besetning, da. Da blir det ikke fått til varen der, da.
1: Nei, da, hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få da, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da. Mm-hmm.
0: Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et voldsomt fint samarbeid vi har med deg, så da. Vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med Ute i Grise, da. Og Daniel, han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: Hallo, kennst du noch keinen mehr?
1: Nun sag er mir, per Avektalen.
0: Ja?
1: Nun sag.
2: Ja?
0: Komm, hallo.
1: Er war mykje reflexer.
2: Ja, nu var han mykje.
1: Mykje ekko.
0: Ja.
2: Kan du säga namnet ditt en gång där?
1: Vad? Per Arvid Stölen.
2: Japp.
0: Och vad är svaren?
1: Kungsjordnall. När han ligger på Svalbard.
0: Här korrekt.
2: Det stämmer. Då har du kommit på papiret.
0: Vad är Kristoffer? Vad är Kristoffer? Jag går i kyr för mig. Hvor lenge får en barnebillett på kino? Hvor lenge får han barnebillett på kino?
2: Ja, hvor lenge får han kjøpe seg barnebillett på kino? Hvor gammel er han da?

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Jalla, nu snackar du med Leon Lundate.
0: Ja. Ja.
1: Jag är inte säker på det här, men är det Bobby?
0: Hej, korrekt.
2: Bob eller Bobby.
0: Ja, Bob eller Bobby. Hej, korrekt.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Hanna.
1: Hanna, Hanna.
2: Då blir jag nummer 6.
0: Nu tror jag tycker inatt igen.
2: Nu tycker du inatt, ja.
0: Vad är förenamnet till författaren Övin, nej, Oven, Överlund?
2: Överland.
0: Ja, en gång till. Vad är förenamnet till författaren Överland?
2: Flott.

0: kan smaka det lite.
1: Ja, nu kan jag snacka med.
2: Det är lurigt, här kan vi stäga er i kväll.
1: God kväll, ja.
2: Det var väl en Arnold för Överlanda.
3: Ja, stämmer.
1: Ja, det är korrekt.
2: Ja, då kan jag
3: berätta. Ja, tack ska du ha.
1: Ha en god dag.
2: Liggmåde.
3: Nummer 7.
1: Nummer 7, ja. Kvar sen min märke Kia fra. Kvar sen min märke Kia fra. Det är så bilen ni sätter, kan han gräva lösa då?
3: Ja.
1: Hallå, kan jag snacka med?
2: Det är livligt, här kan jag stänga i rätten.
1: Ja.
2: Jag kommer från Sydkorea.
1: Här korrekt.
3: Ja, ja. Då var det bara hermetegn under, slapp att skriva upp att det namnet.
2: Ja, ja. Det är bra.
1: Du kan skriva totalt.
3: Greta, ja. Tack ska du ha.
1: Ja. Ha en god dag.
3: Så då, nummer 8.
1: Ja, nummer 8. Mm. Kvar heter kona till to med hammaren. Kvar heter kona till to med hammaren.
3: Ja, 50 20 68 14 10.
1: Ja.

0: Det er så helt på seg utrygt. Hun vet ikke hvor tid det slår til igjen, og det har jo vært utsett den her elvi der.
1: Ja, dette her var vel egentlig reknet så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Og teoretisk så skal det komme at om 200 år, men det kan komme før også.
0: Det går fort i seg året.
1: Ja, det er så.
0: Ja. Men Veitastrand da, er du ofte hjemme til der?
1: Det blir nog lite sjeldnare nu då, för nu mor min hon då i 10 och far min han bor nu på omsorgscentren på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Där är ju nu tredje generation, inte föräldrar mina, nu har så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasan.
0: Ja.
1: Och det blir källare framåt, men det är nog käckt att färs ingen snor framåt på gamla traktiga och snacka lite med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekamrater?
1: Ja, någon jag har kontakt med, både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Men det blir så källare möter jag stått.
0: Ja.
1: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och i... Menar jag måtte vara i 490 med vän på pyramiden i Värna Leon Lundersova. Stod för den seansen där.
0: Ja.
1: Det var ju kräkt. De var med väl en 40-50 stycken var med i alla fall där.
0: Då var det på 10 och få till i samlingat då?
1: Ja då. Kunde gå ta vara med på det.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsning till alla så jag gick på skolan i lag med så höra på alla tjänstfolk inne där. Känner mycket inne där, jag har nog bott in på Näsogdön i Goppen så är hon gott känd inne där. Jag hälsar egentligen till alla så höra på.
0: Ja.
1: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig Beres och Pelle istället för Per Arby.
0: Ja, så ja. Pelle, har du haft den namnet hela tiden?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jag husar inte något.
0: Oh, nej. Nej, det är släcka namn så blir han gärna med en.
1: När jag provade på skolan vet du, så var han nog fullt namn från läraren. Och jag sa i alla fall lika roligt och jag reagerade inte. Han blev inte att fyra sig och lustade på mig kärna med mig. Och jag blev nöjd och sa att det var nog inte mig, för det är inte Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Mår med ord, satt bak för vaggen och gått ro i fjesen. Då kände jag att vad det hade varit med på.
0: Ja.
1: Ja, säkert var det.
0: Ja. Du ska få dig önskeplata, du.
1: Jag tänker att... Teddy Nelson, han var ju populär i stund i min ungdom. Digge ligger live så han anliggande på lur.
0: Danska, men då kvinnor fram, vet du.
1: Ja, där var det fint att ha efter igen,
0: ja. Därför har tusen tack för praten.

0: En slags porträttintervju kanske. Du är från Högi på Indre Havslo. Bonde och lärare. Kolla svara och vara in på Högi så guttunga.
1: Jag tror det var väldigt bra. Men det var en gäng med gutta. I alla fall på vintern. De var skiden. De hade ren 4-5 platser i Bögdi. Det var den aktiviteten som gjorde att vi var cykliga folk kanske.
0: Ja. När du växte upp och var färdig med barnaskolan, vad gjorde du då?
1: Då reste jag till Askelund i Balestrand och var där en vinter. Praktisk linje, snickring, slöjd och teori.
0: Ja.
1: Och så var jag och på där med som vaktmästare på en måte i Helmetecken. Hämta allt man hade bruk för på köket. Så den gången vi var ifrån, nerifrån centrumet. Där hämtade jag då kol till obladen på köket. Och mjölk. Och flöjt antagligen.
0: Ja. Ja. Arbaskar.
1: Ja.
0: Ja. När du var färdig i Balestrand då?
1: Ja, då var det spörsmål vad jag skulle finna på vidare. Jag hade själv önskat att komma till sjöss. Men de alla hemma var helt oeniga med mig att jag hade bruk för det. Så där var det andra tankar jag måtte finna på något annat yrke än att bli sjöman. Jag började på realskolan i Sogndal. Det var ett kort upphåll. Andra var det också plus mig var i usämja med engelskläraren var. Och det enda med att jag och i alla fall en till eller två slutade av där och då. Där var det inte någon realskola på mig.
0: Nej.
1: Nej.
0: Huxar du usämja och gick ut på?
1: Ja, det huxar jag väldigt gott. I klassen var så gick det två, mellan man och två jenter. En från Sundal och en från Harastull, då han var doktor där inne. Han syns bäst om dessa jenten. Hos andra i klassen det var inte så väldigt viktigt att få till att kunna något. Så han Erik Flåten och mig i alla fall med sa ifrån till han att vi kunde inte vara där när inte med var god nog liksom. Följde mig själv då. Och i budlande regn en kväll i Sundal så sa vi ifrån med slutta.
0: Ja.
1: Och det gjorde vi.
0: Enkelt och grejt. Ytterpå då var du, då röste du långt väck då?
1: Ja. Då röste jag när vi gav lite fram så skulle pröva mig på lärarskolan. Och det var upptagspröve för i Kristiansand. Offentliga lärarskolan. Och där var det upptagspröve i 3 veckor. Och det var flera hundra, 400-500 som hade sökt. Mm. Och där var inte det plats det. De skulle ta upp 2 klasser. Och jag hade då prövt året för. Då var jag 17 år.
0: Mm.
1: Och då fick jag besked om att det var lurat för mig att komma att det nästa år. Och då var det, vi skulle vara i 3 veckor med all slags upptag på både musik och all slags teori och orgelspel och allt sånt försäljligt. Och där var det då över 400 som sagt. Där ibland var det ej ifrån Telemark, ifrån Bö i Telemark. Hon var inte på samma grupp som mig, men vi fick bägge 2 information om att vi var tecknade upp som elever efter dessa 3 veckor. Och Gudvej kom i klass A och jag i klass B. Där var vi avvärande i 4 år. Och i löp av den tiden, vi brukte inte så lång tid till det heller, så var vi liksom lite käresta. Och det var helt nog den gången. Och det hällde fortsatt.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja och de fyra åren syns mig egentligen gick fort. Vi träffs väldigt gott. Och hade ju också önskemål kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska med bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på Högi. Att det där var en odelskut och då kunde inte bara glömma den. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
0: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal, kommunen på Tangen. Och fick jobb där. Och Gud var ihåg och var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal. På den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med ihop på sjukhusstavet. Så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
0: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra. Men jag fick solosang med fyra elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar. Men vi kom nu igenom det. Men jag tog återhåll med rektor att nästa år så är inte det någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
0: Nej.
1: Så då har varit med varandra i fyra år.
0: Men skulle du ha varit militär på den tiden?
1: Ja. Då, i de många gutar, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärskolan, de fick inkallning till militäret. Och måste så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev. Så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det två ting. För det första fick jag brev ifrån militäret. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag bese om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
0: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bonde lite då?
1: Ja då. Vi hade varit fyra år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönde. Och vi avtog garn då. I 67.
0: Mm.
1: Och Gud var och körde för garn. Men en annan typ av garn än det vi hade.
0: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. De med hade så det var vart sau.
0: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde ny fjös.
0: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog och var våldsamt tungvind som fjösaren var av den åldern.
0: Mm.
1: Så vi byggde ny fjös efter två år tror jag, cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och vi höll på att la tak på fjösen. Och Gud var jag gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kommer vi nog fort ner att vi får taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma det, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alene. Efterpå betalade hon mig när jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än taket till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt. Så då var Torandi född.
0: Ja. Då var du när först var du lärare. Det var bra du var på Liftunda, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år, var det? Tror det var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70, i Gøpne. Så jeg søkte meg over dit da, og fikk jobb der inne, når vi skulle starte opp. Så da var det et helt annet opplegg, fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt, og med så mange kollegaer og alt, så det var veldig trivelig egentlig, men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var da en ny skoletype da.
0: Du var skolesjef for du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, det omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte jeg da steppe inn der for at jeg skulle glide videre. Det var da to damer der da, som hadde vært og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanske slik sett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året. Mm. Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
0: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
0: Ja, og nå driver det å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
0: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel. Mm. For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser. Mm. Det kommer ikke han ifra.
0: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
0: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne, at det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
0: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til han Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: vært lærer hele livet, eller du tek andre utfordringer?
1: Ja, jeg har vært lærer og med deg i tillegg etter hvert, frem til 1984.
0: Hva var det så fremst da?
1: Da kom det en del informasjon fra myndighet og tilhørende om en utvikling innan det de da kaller data. Det vil si at alle disse her korti som de kjører i maskin og skulle få fram resultat og så videre, det begynte å vært for gammeldags. Vi skulle få maskiner som ordnet slike ting selv. Og de kommunedata Vestlandet, hva det var.
0: Ja.
1: Og de hadde kontor på Leikanger med tre tilsette. Og i den tiden der, så utviklet det seg da dette med hjelpemiddel, tekniske hjelpemiddel. Det vil jeg med kalle PC-er og tilhørende herligheter. Og jeg var da på salg. Vi hadde ansvar i den gangen på Sogn og Fjordane. Tre andre var egentlig, i alle fall to av de tekniske folk, som hadde jobb i forhold til det som nå var på vei ut. Altså det som de brukte rundt om på kontoret til å mangfoldiggjøre og til å trykke opp og så videre. Så her var det framtiden som begynte å vise seg.
0: Mm.
1: Og da kom også det første og det nye i den vår sammenheng. Det var at det hadde vært laget en maskin for skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som de da var forløperen til PC-en. Og dette har vært veldig populært rundt i hele fylket. Så jeg lurer på om ikke vi selgte ca. 700 stykker i første runden. Men i fylket som så det, så er det mange skoler, selvsagt.
0: Mm.
1: Men det var bare starten. Og utviklingen gikk fort. Slik at da kom det det som i dag har hett PC-er. Altså enkelstående hjelpemiddel.
0: Mm.
1: Men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor etter hvert i Bergen. Og da var det slik at Justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datasentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at vi fra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat det tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%. Og det førte også til at det var da PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det ble også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunene. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som hadde vært der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra. Och då var det en del kurshållning till upplärning som var gjort att med fick bra ekonomiska resultat. Så detta var verkligen in i den nya tiden. Det var bara här utom det. Fram till 90 så flyttade jag till Bergen eller pendlade till Bergen och är bara på marken eller salg hela tiden. Så då måtte Gudveig styra höger och alena.
0: Ja.
1: Ja. Det är det som jag kom hem till med helgan.
0: Ja. Men du, det här datadirektör eller vad det heter, måtte du ta något vidare utdanning eller kurs då? Eller hoppar du rätt ifrån lärare och teratrar?
1: Jag hoppar rätt i. För det att det var så automatiskt det som var tillaga i förhåll. Så det, därför hade man kurs på det som köpte. Men vi säljde då både kurser och utstyr.
0: Du har haft mycket styre och värv upp i genom Auri.
1: Jag är nog en typ som kanske öppnar mun lite för fort, jag vet inte. Men jag är i alla fall väldigt upptäckande av att det ting ska bli gjort. Det ting ska ske framöver, framdrift på ting. Och jag har hela tiden då engagerat mig på tillsvarande område för att hjälpa till. Så det har varit trevligt att samarbeta med nya folk och nya uppgifter. Och i tillägg till den jobben där så bara lite här då med vår egen kommun eller vår egen plats här. Det är i allt skolverket först och främst som jag var naturlig att jag hade ett visst hjärta för. Jag prövde mig lite på politiken men jag var inte så väldigt länge där. Men jag måste vara där av och till för att lära något jag och.
0: Ja.
1: Så var jag intresserad i LOL också.
0: Mm.
1: Och i tillägg till det så var detta med träning och sånt något.
0: Ja, för du var med och utveckla träningstebo för hjärtesjuka.
1: Jag var med och på en måte där, ja. Men det var nog många om bein, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Och vi hade då LOL då, som egentligen var pådrivaren totalt sett, var på den tiden en väldigt stor organisation med etablering i nog så många platser i Norge. En 60-årig, tänker jag. Men Sverigekliniken var flaggskipet för LOL då.
0: Mm.
1: Där jag själv låg var operärstående. Mm. Och många härifrån har varit där.
0: Ja. Du kom in i som projektlejare i Friskhuset.
1: Ja. Då var nog åra gått och det var aktuellt här att komma lite vidare med lite bättre tillbåd när det gällt träning. Och då var det detta med att finna eller hus och lokaler till detta här. Det hade varit många önskemål om något ifrån idrottslag och sånt. Också här i Göppen exempelvis. Men det med träning, det fick en uppdrift på den tiden. Vi hade då tidigare haft en träning i gamla fabriken som var här uppe på Granmo. Men nu var det snack om något mer. Det var en hel jobb. För det var också ett dyrt projekt egentligen för kommunen. Men vi klarade att komma fram till en lösning som vi gick för. Och jag hade då fått lite ansvar för att se om vi kunde göra med frivilligcentralen och den biten där. Det kan dra hing ihop. För att göra den historien kort så vart träningscentret Veteke i kommunstyret. Och det var en hel aktivitet. Min egen del var väldigt moro att vara med när byggingen skedde. För han som var byggansvarig här, han var ingenjör på kommunen. Så jag lärde mycket av detta här. Men jag fick i alla fall upp bygget. I den starten var det byggetrin 1. För det var liksom på sikt plan om en byggetrin 2. Och detta var att inviga med pomp och prakt. Och byggetrin 2 var att skubba med de här ut till CS. og ikke realisert. Men det kom en del for ungdommen i stan, i den delen av det gamle bygget som var tiltenkt når det bygget trinn 2.
0: Hva slags treningstebo hadde de før dette her kom, treningssenteret kom i gamle syfabrikken?
1: Ja, det var ikke så veldig mye, tror jeg. Når vi begynte å diskutere dette, så ble det mer og mer ivrige på å kunne oppleve trening. Vi var nok så voksne folk, fleste mannfolk, og vi ble enige med sånn at vi kunne komme der, bare en gang i veka også. Var det vel, eller var det to av og til, kunne variere litt, kanskje. Og da kjørte vi i felles biler da, hadde med oss nista, og hadde trening, og så hjemme til. Og så plutselig flyttet konfesjonsfabrikken nedover i syden til en plass. Og da ble det ledige. Vi gjorde så godt vi kunne, for det var nok snakk om økonomi, men i alle fall at vi fikk areal slik at de som virkelig ville gå på trening der, hadde en stad å være. Så det ble i grunn populært.
0: Ja.
1: Og det gamle bygget stod nå der, til dess vi var ferdige med det nye.
0: Ja. Hjertesak i de, er det hjertet?
1: Ja.
0: Du opererte to ganger?
1: Ja, 1992. Og i 1993, og begge ganger på feiring.
0: Ja.
1: Og det er jeg glad for. Det var en utrolig plass for alle som hadde behov for den typen reparasjon. Det at jeg måtte ta to, det var at de første årene ble ikke gode nok til å holde lenger enn til neste år.
0: Nei.
1: Slik at de måtte operere en gang nummer to. Jeg var heldig fordi at på feiring så følte du var ikke syk. Du var det bare for å få hjelp til noe som ikke var så veldig godt.
0: Ja. Du har bare ett hjerte, du er så avhengig av det. Tankene dine før og etter operasjon.
1: Jeg vet ikke, men jeg tror Gud ville ha visst mer hadde hun sagt noe om dette her, for hun tenkte annerledes enn meg kanskje. Jeg var vel nok så likehente egentlig. Jeg trodde på at dette måtte gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tilsette som da tok godt vare på deg. Og det var veldig fint fordi at Gud kunne være der. Det var lagt opp veldig på pasienten sine premisser. Og det betydde at jeg var ikke alene.
0: Nei.
1: Og det tror jeg var veldig viktig.
0: Du er opptaken av forebyggende folkehelseaktivitet.
1: Ja, jeg er grunda, men nå når jeg har vært så gammel som jeg er nå, så er det begrenset hva en kan ha mening om.
0: Meningene kan du ha.
1: Ja, men det er ikke så sikkert at det er de fornuftige meningene.
0: Jeg skal øve på egenskapene dine. Du er engasjert, det?
1: Ja, jeg må vel kunne si da at jeg er engasjert når det er noe som jeg mener er viktig. Og det er mye som er viktig. Så det er ikke problem å bli engasjert.
0: Og du har sterke meninger?
1: Meninger har jeg nok sterke, og jeg mener vel også at en viss styrke må det være, skal du oppnå noe.
0: Du er samfunnsinteressert, det?
1: Ja, det har jeg vært enda mer enn nå. For jeg vil nok si det at når en kommer opp i alder og ikke er aktiv, jeg er da ikke aktiv i hele tatt, så møster du litt av den typen interesse, tror jeg også.
0: Løsningsorienterte?
1: Det har jeg nok vært, tror jeg, selv. For hvis ikke, så hadde jeg ikke fått det jeg har fått det.
0: Du er samarbeidsvillige.
1: Jeg håper da. For det er noe veldig viktig, for det er ingen som er ekspert alene.
0: Jeg har inntrykk av at du liker at de dreier lass i lag.
1: Ja, det synes jeg. Da oppnår vi fortere og bedre resultat. Det og slik at du ikke alene her i verden. Det kan være ulike løsninger. Og du må være åpen for at av og til må du gi, og ikke bare ta.
0: Er du god på å lytte?
1: Jeg god å høre etter. Jeg kanskje ikke like god på å lytte på alt jeg kanskje burde lytte etter. Det kan godt tenkes.
0: Er du sta?
1: Jeg har en kjensle at jeg kan være sta.
0: Styrken din ligger vel i mye av disse her tingene som jeg har nevnt nå. Svakhet i de?
1: Jeg kanskje av og til litt for kritisk. Det går kanskje ikke fort nok.
0: Den fineste tiden din, enten yrkesmessig eller ifra noe styre og verv?
1: Ja, det flere fine tider gjennom livet. Jeg synes vi hadde veldig fin tid når vi gikk på lærerskolen. Det var for jeg fant noe god vei.
0: Nå hadde jeg flytt ifra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa er i ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet til garden til Tone Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte, og jeg får god hjelp av alt som finnes, men jeg måtte ha hjelp i form av hjelpemiddel. Det klart med... Hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker. Det var tropp og slike ting som ikke var der som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her alt på en flata. Det passer stort for oss to. Og for min del, med de handicappene som er kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å gud vei, så teller jeg litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom ifra stova, hun kom ifra kjøkkenet, og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det vanskelig å svare på. Jeg har fått vært heldig og fått vært med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da er nesten begeret fullt.
0: Ja. Da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi, som med Kadland. Han hadde mye på hjertet, og jeg er sikker på om vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo spelemannslag med de spiller, så blodet brenner, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vette Berglund igen.
0: Ja, hej.
1: Berglund, hej. Nu tippar jag där, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja.
0: Fint.
1: Adio.
0: Tack ska du ha. Det var nedskreven där. Serien Sommarhytta, den är nettfärdig på TV2 nu. Kest Laugrissa fjällhytten. Serien Sommarhytta så är nettfärdig på TV2. Kest Laug fjällhytten. 57 68 14 10.

0: Ah, ich hab da drauf noch. Hallo. Det stämmer Lusa igång. Ikke bare danse på trauen. Hallo.
1: Og da kom jeg.
0: Da kom du, ja. Hei.
1: Jeg sleit litt med justisen.
0: Du sleit med justisen, du, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Og ministeren.
0: Ja.
1: Og så var han visst inne og styrde vegen vår også.
0: Ja, det var han nok.
1: Samferdselsminister.
0: Ja. Han var samferdselsminister og justisminister.
1: Ja. Ja.
0: Stämmer på en prick.
1: Då är det ja, ja, flott.
0: Nedskreven efter du.
1: Åh, fy tyckte då.
0: Ja.
1: Ja, rätta.
0: Rätta,
1: hallå.
2: Ja, hur många tippoldeföräldrar har ett människa? Hur många tippoldeföräldrar har ett människa? 57, 68, 14, 10.

0: Hallå.
1: Hallå, ja, det är Vestle Vägland igen.
0: Ja, hallå.
1: Nu tippar jag bara, gud och gång gå på, jag kom till texten, men jag vet inte om det stämmer.
0: Jo, det är helt rätt. Det är helt rätt. 16 stycken har med Adle.
1: Ja, då var det klart att regna rätt en gång i kväll dag.
0: Ja, det är inte dåligt. Då ska vi vara förnöjda med.
1: Ja, då, ha en god kväll.
0: Ha det, ligger med dem.
2: Ja. Kort tid på dagen åt en duggur i gamla dagar. Kort tid på dagen åt en duggur i gamla dagar.

har du stilt in på Radio Luster, och det är Jorunn Grete Ugulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er deg, Roar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt er like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi bygde kinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesylt Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til dere i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben for meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så da fy, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det nede i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor når den her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden jeg var med Ungarn på den her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steiger jeg vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja,
1: det var lenge siden.
2: Det er en stor stil av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynner vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vilka förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Ormelid Gar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19. Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lust till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lust att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Då säger jag tusen tack till dig.

Välkommen till ett nytt program av Geir Sangar. Och idag ska det handla om norsk musik från 1960- och 70-talet. Och då är det naturligt att starta med The Pussycats. Det var bland Norges viktigaste popgrupper på 1960-talet. Och har hållit på mellan 1964 till 1967. Jag fick först namnet The Pussycats då de träffade svensken Sten Ekroth, som blev managern där då de prövde att slå igenom i Sverige. Sten Ekroth var uppfinnsam och tögde gränsen för det som blev uppfattat som god förrättningsskick, men nådde många av sina ambitiösa mål för gruppa. Till stor förundring klart han att sälja in Pussycats som uppvärmningsband för självaste Rolling Stones sommaren 1965, där de genomförde sin första Skandinavia-turné till Oslo, Köpenhamn och Malmö. Ekroth hade skaffat Pussycats en fanklubb i Malmö, och härifrån fraktade han jente till koncerten i Oslo. Han hade själv köpt många biljetter, och avtalen var att de skulle ropa på sina hjältar, kasta blomster upp på scenen till Pussycats och förlata koncerten i protest så snart Rolling Stones visste sig på scenen. Bussen skulle tillbaka till Malmö rätt efterpå, och den som inte var på plats måtte gå hela vägen hem. Det är klart att laga lite uppstyr, men bara de som satt närmast dig protesterande skönt att det var något i rättning av en protest. För alla de andra 3000 i salen drucknade protesten i den goda stämningen som var ellers. Den mesta uppmärksamheten jag fick klartade jag bara att hålla i några sekunder. Publikum och pressa ville helst se Rolling Stones. Album i Pst och Mr blev gott mottatt av både pressa och publikum och är ett stort samlobjekt. Och närmast omöjligt att få tak i. Vi ska höra låten Just a Little Teardrop från albumet Psst, Psst från 1966.

men blev jämförentat i 2001 och var aktiv fram till 2012. Vokalisten Froddien dö i 2022 och blev bara 70 år. Vi ska höra låten Träga dig igen från det första albumet deras, så hette Ta en chans.

lyssnat in på Radio Lyster och där gör en Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi och jag säger så har Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nær radio, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt liker jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesyltfisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja. Men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Og sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygdekinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato.
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida.
1: Mm.
2: Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde amfi, annen kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slike konkurranse med slike moderne, først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det?
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel, og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor, men det her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og Ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steiger jeg vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpenger da.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att det, när det är lokala filmer, och speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Ormelid Gar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 20 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 20, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.
2: Jo, själv tack.

Marvin Morrow var född i 1945 och växte upp i Lauderdale County, Alabama. Han startade tidigt att jobba på en gar och sitt första instrument, en mandolin, köpte han för $5 med pengar han tände på bomullsåkern då han var 8 år. If I could have one more tomorrow, Marvin Morrow.

Rachel McConnell är irsk. Hon vuxit upp i en musikalsk familj där faren Dermot är en känd countrysångare och gitarrist och brodern Fergal spelar piano och synger i livebandet hemma. Här framförde hon Lil

Rune Rudberg med låten Kindly Keep It Country från albumet med samma namn får sätta punkten för dina countrytimmar. Vi tackar för följe och minne på att detta program med dagar går kväll klockan 20. Och det blir nytt program kvar lördag morgon.

0: Film. Vilka förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
1: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Ormen Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där. Kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
1: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
1: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
1: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
1: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
1: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
1: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
1: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.
1: Jo,

0: Hallo, kennst du noch keinen mehr?
1: No Sacker mehr, Terra Winterland.
0: Ja?
1: No Sack.
2: Ja?
0: Komm, hallo.
1: Aber Mücher Reflexe.
2: Ja, nur war er Mücher.
1: Mücher Echo.
0: Ja. Ja.
2: Kann es sein, Abend nicht eingang da?
1: Wo? Terra Winterland.
2: Yep.
0: Und kann es waren?
1: Ne, Kungsjournal. Na, ligger på Svalbard.
0: Hej, korrekt.
2: Det stämmer. Då har du kommit på papiret.
0: Vad är Kristoff? Vad är Kristoff? Jag går i sju för mig.
2: Ja.
0: Kronenge får en barnbiljett på Sino. Kronenge får en barnbiljett på Sino.
2: Ja, hur länge får han köpa sig barnbiljett på Sino? Hur gammal är han då?

0: Hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, dann muss man gerade um Leon Lundate.
0: Ja.
1: Ich bin nicht sicher, ob das hier, aber er ist Bobby.
0: Ja, korrekt.
2: Bob eller Bobby.
0: Ja, Bob eller Bobby. Ja, korrekt.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Hanna.
1: Hanna, Hanna.
2: Då blir jag nummer 6.
0: Nu tror jag tycker inatt igen.
2: Nu tycker du inatt, ja.
0: Vad är förnamnet till författaren Öven, nej, Öven, Överlund?
2: Överland.
0: Nej, en gång till. Vad är förnamnet till författaren Överland?
2: Flott.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Det är lurigt, här kan jag säga Erik och själv.
0: På själv, ja.
1: Det var väl en Arnold för Överlanda.
2: Ja, stämmer.
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja, bra. Berätta.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Ha en god dag.
1: Liggmode.
2: Nummer 7.
0: Nummer 7, ja. Ta sen min märke Kia fra. Kvar sen bil märke Kia fra. Nu är det så bilen i sätet, kan den gräva lösa då?
2: Ja.
0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Det är livligt, här kan jag stänga det.
0: Ja.
1: Det kommer från Sydkorea.
0: Här korrekt.
2: Ja, ja. Då var det bara hermetegn under, slapp att skriva upp att det namnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skriva ett otal.
2: Grätta, ja. Tack ska du ha.
0: Ja. Ha en god dag.
2: Sora nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Mm. Kvar heter kona till to med hammaren. Kvar heter kona till to med hammaren.
2: Ja, 50 20 68 14 10.
0: Ja.

0: Ottaja, så jag som är vanslig idag då. Kvar heter kona till to med hamman. Kvar heter kona till to med hamman. Det är han en gudegreja.
1: Ja, det var inte moro för hon och han var så sint.
0: Nej, och förbannan. Det gnissar gott då.
1: Ja. Ja. Kvar heter kona till en tor med hamman. Är det någon som har ringt in för så får du chansa till mig. Kan inte driva på helgkvällen.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med...
1: Ja, jo, det var en Øyvind att...
0: Ja.
1: Men nu var det nog i grund och annan så... kom bara nu och läser mycket mer till mig, vet du.
0: Ja. Jag kan inte svara.
1: Vad heter Siv?
0: Hej, korrekt.
2: Ska jag skriva namnet henne då?
1: Ja, skriva namnet henne då.
2: Ja.
1: Och är lite flua och ska prata, så.
2: Ja, ja, men det är bra att ha in och prata för sig då.
1: Men ägra är inte det.
2: Nej.
1: Jag är inte tröndar.
2: Nej. Nej då.
1: Men skriv om när du ljunger lite.
2: Ja, nu är hon inte kommit på papiret.
1: Ja.
2: Tack,
1: hallå.
0: Hallå, ha en god dag. Nu är musik kvar på en rockersanger som sångs om... Nej, jag måste säga. Kvar är en rockersanger...
2: Nej. Kvar för en rockersanger.
0: Ja. Kvar för en rockersanger sång om sina blåa skor.
2: Blåa skor. Kvar för en rockersanger sång om sina blåa skor. 50, 20, 60, 14, 10.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Ja, det er Leon Lundate. Ser vi ingen ringde, så ring deg.
2: Det er bra.
0: Det er bra. Altså, vi er helt i kvelden.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Han som har laget sangen,
0: ja. Ja, men han som synger, tenkte jeg på nå.
1: Ja, jeg synger også han.
2: Ja, det var en annen kjende kar vi tenkte på.
0: Ja,
1: ja, ja. Men jeg googler det også selv.
2: Kan du gjette?
1: Nei, det var Elvis da, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var det han Jon ville frem til.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men da blir du nedskrevet en gang til, du.
0: Ja, og en god dag.
1: Takk for
2: det. Ja, ja. Dette. Ha
0: det. Nå er siste spørsmålene før jeg reiser hjem igjen.
2: Ja. Si. Og så kan du si at det er lov å tippe, hvis ikke de vet svaret
0: helt sikkert. Det er lov å tippe, ja.
2: Ja, det er
0: ja.
2: Lov.
0: Mm-hmm. Har jeg feil, så kommer jeg plutselig på svaret.
2: Ja.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Ballett.
0: Hva kalles en kvinnelig ballettdanser?
2: Flott.
0: 576-81-410. Det handler om deg og meg. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Jeg snakker med Vetle Verkland. God kveld.
0: God kveld.
3: Jeg tippar nu för att vi får lov att tippa. Det är något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt, vet du.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
0: Ja. God dag.
2: Då var den Vettle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Och vi ska gå vidare. Kommer vi ska gå vidare på nu då? Ja, då hör det.
4: Alla med sågningar med egen och käck. Så har gått i arv ifrån släkt och till släkt.

0: Din verka utflytte lustring, det forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Stølen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå kan jeg ikke spørre hva du vokste opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vokse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nu vet jag att på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljö. Och på vintern så var det nog inte alltid så lätt att komma sig kort en del därifrån. Det var ju så en, säger han Björn Skavli, det är söndag att det är så mycket folk som är utestängda från Veitastrandi. Det har blivit sagt idag då.
0: Det är okej med att säga det på.
1: Han är flink att ordlägga sig han Björn.
0: Ja, ja.
1: Det var gott samhåll med alla ungarna som var där framme. Det var det.
0: Ja. Hur många var det på skolan där, cirka?
1: Ja, det tror jag inte att säga nu, men det var nog i alla fall i alla klassetrin, kan du säga. Det var nog väl en 3, 4 och upp i 5 gärna i hver klasse, tänkte jag.
0: Mm.
1: Så det var nog fortfarande, det var nog en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men då var det väl stort sett innestängd då om vintern?
1: Ja, det kom nog självföljande an på snömangden, men vi hade väl en vinter så det var väl 3 hela månader så det var inte farande väg. Ja. Men då var nog isen i fullt bruk med ja. Snöskuter och utstyrda.
0: Ja. Var du utflyttade då när den här luftbutebåten kom?
1: Den första, den var ju en som kom ifrån Torfuroholmen in i Urland, men den i Lundpamna var den som hade gått till en annan plats, och då var väl, det var utflöttet, jag brukte aldrig den båten, nej.
0: Nej.
1: Och den kom nog inte var rest av Strondi. Men man restade tidigt från Strondi med, vet du, så gick på ungdomsskolan in i Gäppne med matar och bo på hybel på vintern.
0: Ja, stämmer. Kolla i svara för en ungdomsskoleelev och bo på hybel då?
1: Helt upp.
0: Helt upp, ja.
1: Ja, här gör jag som jag vill det då.
0: Ja.
1: Nej då, det gick egentligen oj grejt, men det var att det där att inte kom dig hemma i helgen på svartaste vintern. Där kunde nog vara något så gärna grov lite, vet du, för vi borde ju samla upp och runna i.
0: Ja.
1: Alla Veitastrandingar och där var hon också Sörheimingar. Eller så var man ju spredd i hela Gäppne egentligen. Men många hade nog folk och släkt att resa till helgen, kan du säga, när de inte kom oss framåt. Så det gick egentligen helt grann.
0: Men kolla så var det med matstöden och matriorna, kan man där köra då, eller?
1: Nej, det hade mera våldsomt gått. Men borde jag en familj, kan du säga, en Sörheimingar, nej, bodde jag mor och med bodde i sonen Hanna Molland och Jan Molland heter det.
0: Ja.
1: Och där hade med maten och det var Hanna som styrte med maten till, med var väl 5, med var väl gärna 9 ungdomar, kan du säga, på allt där plus en lärare då.
0: Ja.
1: Så jag bodde där. Det var inte något att säga på en matastur eller något. Det var helt topp.
0: Ja.
1: Helt topp. Då hade man vissa fördelar om, vet du. Vi hade gratis badning och så hade man läxeläsning av och till om kvälldagen. Men för att du skulle få gratis badning då måste du stilla upp på läxeläsning. Och det var nog inte alltid lika intressant.
0: Det var väl inte då.
1: Ja, om jag har snickat sig in på Baringi, kan du säga. Läxeläsning, det var mindre nöje med.
0: Ja. Men hur tid flyttade du ut när du var färdig med ungdomsskolan då?
1: Nej, alltså med flesta av oss gick nog vidare på skolan så då. Det var ju färdig med mycket, i alla fall in i Gäppne, så var man färdig i 73, så då var det på yrkesskolan med Nåki, gymnas, Nåki, handelsskolan, Nåki. Så man var ju 2 kull då, så gick det samtidigt. Mm. De som var född i 55 och de som var född i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det i 57 år, var med i samme kull. Og det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jeg der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk, og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
1: Det var på Forsøgan, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva bygget der, men sikkert revet alt sammen der, vil jeg
0: ikke. Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på seg guttunge?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75 begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg ta og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme litt vettet på vinteren, og så reiste jeg til Førde og begynte der opp.
0: Mm.
1: Og en traktorverksted.
0: Ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsken, da var det Ford traktorer vi hadde med i det. Skier og så. Her er noe. Badla på seg med alt nu.
0: Ja. Hva er den, helt på å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
0: Oi, du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, lufta var en gjeden.
1: Åh, oh, jøsses, ja. Når det blir lust av skaploppet der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da i Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, da vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kålkjøring, kållasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var det veldig mindre bort i det, grankjøring. Så det var mye, mye interessant, det var ikke, når jeg sagt det var ikke to dager som var like, det var ikke to nætter heller, for det var mye, mye nætter var på og flyturister.
0: Ja.
1: Det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Inni Mødlo så har det vært litt med hammer og sag også, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt slikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på Kestuburene nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmest en av.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært.
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er nå for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er nå næna, og her er nå, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og nå er det Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva er de som ikke vet hva bedriften er, kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekkverk. Vi driver med der. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt av lange at dette her har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og da er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært til litt stemord eller behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres, kanskje i Ørsta, som vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her om at vi der oppe i Ørsta har i våre finkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanningen ned, og så går, eller den første går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles snart.
1: Ja, det gjør det. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, Er det noen fremtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Jeg har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i fremtiden, så får vi håpe at det kommer før det er for sent.
0: Ja, nei, for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, helt på seg begge kanter.
1: Ja, altså, hva sier jeg, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, da, for er det ruskevær, så sliter vi med å komme seg til Voss, tenker
0: jeg, ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker nå på, hvis det skulle nå være skikkelig, helt på seg Dagmar, der det er problem å lande med et helikopter. Og...
1: Ja, da kan det nå være problem, selvsagt.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
1: Jeg er så påtalt, det er det samme kest jeg heldig med.
0: Ja.
1: Ja, jeg er nettliker om det for deg.
0: Har du noe hobby du driver med?
1: Nei, men han var bort til litt forskjellig nå, utfordringer helsemessig siste to år, så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Og nå senest nå på tisdag, så var jeg nå inn på Molden en tur.
0: Åh, det gikk bra da?
1: Ja, kom jeg hele bort opp og ned, skjønner du.
0: Ja.
1: Det gikk så fint at det. Jeg var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese, så det gikk utrolig fint.
0: Ja, men da kan du se frem til mange fine turer.
1: Ja, det var det jeg tenkte at dette her fikk nå være en test på skrotten når jeg kører heldig sammen, beinarangler.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid, ellers hva du driver med?
1: Nei, det blir noe mye bort på gode, og dermed har vi noe regler oss til med fast plass på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi noen vågen og spekabustavende som er bygd opp etter Flemmen og hans i 23.
0: Ja, så det er møste vågen og der jeg hadde, eller?
1: Ja, det får absolutt alt. At det vattnet der setter kjatter så mye.
0: Det var der borte da, eller?
1: Nei, men var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeid med. Rett, dette skjedde vel en tirsdag, og vi begynte vel at på arbeid på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjerne umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
0: Ja, hvordan svarer å få en slik beskjed?
1: Nei, det var jo ikke noe særlig, men... Jeg har sagt han lytter nå bare forholde seg til det, og så får han nå ta derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stund.
0: Ja.
1: Det var vel avstengt fra politiet sin sida, og til fredagen, da fikk vi lov å komme inn, og

0: Jo, hade väl vågnivå och flåte väck i hvert fall en 200 meter. Spikarby vid han stod alltid på en annan plats. Och där var ingenting att hämta egentligen.
1: Nej, det är kräfter.
0: Ja, det var stora kräfter där. Det var våldsamt. Men så är nog kända där borta. Så gick vattnet akkurat upp till där och gav in i reception. Och då vill nog säga då att det var i hvert fall 1,20 meter eller något in i vågningen av oss.
1: Ja.
0: Det synte ju gott. Där kollet när de investerat in i vågningen. Det var ju 10 centimeter lajra, görma, drit, material. Höjbadla hade nog skubbat bort det där och sett sina avtryck. Och det var mycket som kom i älv i av och så lagde.
1: Har du fått byggt upp att det var samma platsen eller?
0: Nej, men är nog kommit på uppsida på vägen där, så nu är vi i hvert fall trygga för släketing.
1: Ja, är det stängt av för gott där med fastplatser?
0: För fastplatser så är det avstängt. Ja. Nu är det kun dagenplatser och droppet. Det är kanske lika gott.
1: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Man vet inte hur tid har släppt igen och det har ju varit utsett den här älvirar.
0: Ja, det här var väl egentligen räknat så en 200 års flim.
1: Ja.
0: Och teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för och.
1: Det går fort i Sauri.
0: Ja, det är så.
1: Ja. Men Vaitastrondi då, är du ofta hemma där?
0: Det blir nog lite källnare nu då, för nu mår mig hon då i 10 och far min han bor nog på omsorgscentret nere på Havslo.
1: Oh, ja.
0: Där är ju nu tredje generation, inte föräldrar mina, nu har så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasa.
1: Ja.
0: Och det blir källnare framåt, men det är nog käckt att ta sig en snor framåt på gamla traktier och snacka lite med folk.
1: Ja. Har du kontakt med skullekamrater?
0: Ja, några av det har jag kontakt med. Både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så källare mötes då,
1: ja.
0: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och i... Menar jag måtte vara i 490 med vän på pyramiden i Leon Lunders stod för den seansen där.
1: Ja.
0: Det var ju kräkt. Då var man väl en 40-50 stycken var man i alla fall där.
1: Då var det på 10 och få till i samlingat då?
0: Ja då. Kunde gott ha varit med på det.
1: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
0: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsning till alla så jag gick på skolan i lag med så höjde på alla tjänstfolk inne där. Känner mycket inne där, jag har nog bott in på Näsogdön i Goppen så är hon gott känd inne där. Så jag hälsar egentligen till alla så höjde på.
1: Ja.
0: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig bättre så Pelle istället för Perad.
1: Ja, så ja. Pelle, har du haft den namnet hela tiden?
0: Ja, ja. Jag husar inte något.
1: Åh, nej. Nej, det är släcka nappen så blir han gärna med en.
0: När jag provade på skolan vet du, så var han nog fullt nappen från läraren. Och jag satt i hvert fall lika roll och jag reagerade inte. Han mönte att fyra sig och lustade på mig kära var jag. Och jag blånäckte och sa att det var nog inte mig för jag är inte Pelle.
1: Ja.
0: Ja. Mår med ord, bak för vaggen och gått ro i fjesen. Nå skönt att gå vad det hade varit med på.
1: Ja.
0: Ja. Släck vara.
1: Ja. Du ska få dig en önskeplatta, du.
0: Jag tänker att Teddy Nelson, han var ju populär i stund i min ungdom. Digge ligger live så har han liggande på lur.
1: Danska men och kvinna fram, vet du.
0: Ja, där var det fint att ha efter igen
1: då. Ja, därför har tusen tack för praten.

0: kveldsgjest, eller hva skal man si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken og melk og fløyt antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde brukt for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, ble i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei. Hukser du ikke usemja og gikk ut på?
1: Ja, det hukser jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter. En fra Sundal og en fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande reggen en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da reiste du langt vekk da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi gav litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskole. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurest for meg å komme etter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var teknet opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Rurek heller, så ble vi liksom litt kjæreste. Og det var helt noe den gangen. Så jag hällde fortsatt.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte dem då och när skolan skulle börja och de fyra åren syns mig egentligen gick fort. Vi träffade väldigt gott. Och hade ju också önskat mig kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska med bli lärare henne. Så hade vi kunnat gott tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på Högi. Att det där var jag odlarskute då och kunde inte bara glömma den. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
0: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal, kommune på Tangen. Och fick jobb där. Och Gud var ihåg att jag var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal. På den dagen som jag började på skolan, så när jag har fått vara med ihop på sjukhusstavå, så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
0: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med fyra elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu i Görnoda. Men jag tog återhåll med rektor att nästa år så är det inte något solsang eller sang i det hela på mig. Och då var det inte det heller.
0: Nej.
1: Så då var det bevärande i fyra år.
0: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja. Då, i dag är många av gutarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärskolan, de fick inkallning till militäret. Och måste så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det två ting. För det första fick jag brev från militären. Men det var nog ett grett brev, för då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss visst fort, för det var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr. Och hjälpmedel.
0: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bondeligt då?
1: Ja då. Vi hade varit fyra år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönde. Och vi avtog garn då. I 67.
0: Mm.
1: Och Gudberg var oss kjölig för garn. Men en annan typ av garn än det vi hade.
0: Det var inte mjölkeproduktion det drar med, eller?
1: Nej, det var slut på. Det då. De vi hade, så det var sauer.
0: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde ny fjös.
0: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaren var av den åldern.
0: Mm.
1: Som vi byggde en ny fjös efter två år, tror jag, cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och vi höll på att la tak på fjösen. Och Gud var jag gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner att vi får taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma till, för jag måtte hjälpa snickaren, för han var alena. Efterpå förtalade hon mig när jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än taket eller till Näs. För hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
0: Ja.
1: Så då var du randig född.
0: Ja. Då var du när först var du lärare. Det var på då du var på Liftun där, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da var jeg i fire år, var det. Tror jeg var fire år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70, i Egypten. Så jeg søkte meg over dit da, og fikk jobb der inne, når vi skulle starte opp. Så da var det et helt annet opplegg, fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt, så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var en ny skoletype da.
0: Du var skolesjef, var du, en kort periode?
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, de omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte da steppe inn der for at de skulle glide videre. Det var da to damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanske slik sett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året. Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
0: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
0: Ja, og nå driver de å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
0: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel. For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser. Det kommer ikke han ifra.
0: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag. Men du er avhengig av eleverne, at det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
0: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til han Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vette Berglund igen.
0: Ja, hej.
1: Nu träffar jag Per, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, de motsatt av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja.
0: Fint,
1: Adio.
0: tack ska du ha.
2: Det var nedskriven där. Serien Sommarhytta, den är nättfärdig på TV2 nu. Kest Laugrissa fjällhytten. Serien Sommarhytta så är nättfärdig på TV2. Kest Laug fjällhytten. 57 68 14 10.

0: Það var tjáttar að blísið mjög sem musikar. Hvem snakkar hana?
1: Hei, Britta, hvað er
0: það? Hei, hei. Þú kongileg interessert?
1: Já, það svo baslega það. Ég frá þér í landi. Jó,
0: Það var tre unga, eller det är nog välvuxna då.
1: Albert, ja. Stephanie, ja. Och Caroline.
0: Yes. Det var tre. Albert är väl äldst eller och Caroline? Caroline.
1: Ja, det är Caroline äldst.
0: Ja. Jag har ju hört så mycket jätt men nu har jag kört se och hört på 20 år äldre så jag vet inte vad det driver med. Fördis var första sida uppslag.
1: Ja, nu har jag inte tänkt på första sida.
0: Ja. Säkert, jag ser inte på det och inte köper det så. Nej. Nej, men det är grejt du är nedskrivet igen du.
1: Ja, tack. Ja.
0: Ha det. Då har vi brukt upp alla spörsmål. Vi kommer till... Ja. Jag har nog ett tilliggande här, jag ska ta med det här då. Ja, jag tänker mig att jag och så där så har ringt två gånger för att heller lovar ringa en gång till. Vad frukt blir kallad för kinesisk stickelsbär? Vad slags frukt blir kallad för kinesisk stickelsbär?

har du stilt in på Radio Luster, och det är Jorunn Grete Ugulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt Toraderspel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, inn på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Roar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som med alt noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesyltfisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til dere i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja. Men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato.
2: Nei. Det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde amfi, annen kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slike konkurranse med slike moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet på i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial sett der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor, men det her er affeksjonsverdig.
2: Mm-hmm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden jeg var med og Ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja.
1: Det er lenge siden.
2: Det er en stund siden det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du yngre eller meg da.
2: Ja, han var da i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der oppe. Mm.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag, som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då.
0: Mm.
2: Alltså, Orme Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klocka 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klocka 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa billett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till. Och han kan också köpa billett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

0: Men så, han kjøper alt av oss, kan du si da.
1: Så hvor lang tid tok det ifra tanke til handling?
0: Nei, du, det var egentlig ikke så lenge, for vi kom på tanken litt sent, så ble vel, det var vel snakk om noen farve veker, og så var gøy siden kom ned, ja. Mm. Vi var vel heldige og fikk tak i ganske kjapt, så da fikk vi det.
1: Men leka med tanken, sier du, Grete, var det, hvordan kom det på ideen egentlig?
2: Nei, da lytte du nesten spørre han om, ja. For det var han som fant på
1: ideen. Han som stod bak.
0: Nei, ja, det var noe litt i vinden kanskje da, med litt sånn utegris. Det var noe flere som kjøpte seg noe farver og hadde, og ja. Vi tok noe litt sats og tok 15 stykker første, og da sier så arbeidet jeg ikke på oss, og da.
1: Hvor mange er det nå da?
0: Nei, nå i høst, men nå i år da, så kjøpte vi 35 stykker. Det er da vi har gjort det slik at de på Ellevilt, de sier hvor mange de vil ha, og så kjøper jeg inn så mange som de ønsker, og så, ja, jeg legger opp.
1: Ja, ikke noe ekstra?
0: Nei, altså, potensialet for mye mer er nok da, men jeg er ikke noe sånn kjempeselger, og har gjerne ikke vi ikke bruker så mye mer tid på slekt, og da blir jeg også snedd og sender alt Ellevilt når han tar imot alt, men hadde han hatt tid og energi og vilje, så hadde det vært et potensiale der som absolutt kunne bort bli utviklet med egen salg, kan du si, mot privatpersoner og andre kunder, bedrifter, ja.
1: Du kjøper smågris, hva kjøper du deg igjen?
0: Nei, altså, da jeg var som enkel, jeg tok kontakt med Nordtura, og så sier jeg på veka jeg vil ha deg, og antall, og da kommer det, så jeg den veka jeg ønsker. Så det var sånn suttasløst, egentlig. Ja, ja.
1: Hvor gamle er de da?
0: Nei, gamle, det vel, dette går på kilo, så en 25-28 kilo levende vekt er de når det kommer av oss. Det er vanlig, ja.
1: Kan du, Grete, si litt om utområdet som de går på?
2: Vi har jo et ganske stort område ute. Der har de vi har sett opp et slags skur da, så de har muligheten til å gå inn med tre vegger. Og så har vi da vatten, litt i grov, eller en liten dam, så de da har tilgjengelig.
1: Hvordan har en utegris da?
0: Nei, en utegris han har det godt, altså. Det er min mening ikke. Jeg hender ofte med stedet å kikke på det, og det ser ut som jeg nyter livet ganske godt, altså. De legger seg ned i soli akkurat da det passer, og da sier jeg også, de har noen tilgang til vatten, eller rennende vatten, og ikke bare dammer så de oppi og velter seg i, og ja. Bøkser leker seg litt og slest litt, og de har nok godt, etter det jeg kan se, ja.
1: Ja, sånn trimmer de litt da, da.
0: Ja, de får.
2: Og så liker jeg å velte seg i gjørma.
1: Ja.
2: Da har jo de tilgjengelig.
1: Ja.
2: Og roper jord i.
1: Ja. Er det da som de sier, de griser, som det er sagt, men grisene, de er vel egentlig renslige?
0: De er voldsomt renslige. Se at det huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst. Der som jeg ligger, så de har faste plasser de gjør i før seg, og så har jeg faste plasser jeg ligger, og ja, det ser voldsomt fint ut i den grisen. Et og bitte seg og alt, så det er ikke, ja.
1: Ja. Er det forskjell på kjøtet på en utegris og en som går inn i trendy?
0: Det er vel da Ellevilt sier også at de ser noe tydelig på kjøtet, det er forskjell, og kjøtet smaker nok.
1: Er de bønder på heltid?
0: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
1: Har de andre dyr også?
0: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da.
1: Ja.
0: Og så har vi, nå var det en nabo som ga seg i fjor med ammekyre, så har vi i tillegg 10 ammekyre med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
1: Ja, hvor mange melkekyre?
0: Vi har 18 melkekyre på Baus da, kan du si, ja. Gjennom vinter.
1: Da har jeg en del å gjøre på.
0: Ja.
1: Men tillbaka till grissiden, hur länge går det ute? Når, helt på sig, når på året, det är nog klart om sommaren.
0: Ja, ja, det är lite forskjelligt. Det är alltid där uppe som är heller till så är det nog mycket snö. Och snö kan ligga till långt ut i maj, så vi vill nog kjøsrätt att den ska vara vecka för grissiden också. Vi kan ju ofta beställt i månadsskiftet maj, juni kan du säga, lite ut i juni igen. Och då har man gående till att är tunga nog tycker jag, då och det är nog ögna man också ser. Då är jag ofta i månadsskiftet september, oktober, då sänder man dig.
1: Mm, så ja. Då är på denna tiden?
0: Det är på denna tiden, ja. Ja.
1: Det är värt att det är ällevilt, ja. Men blir det slaktat hemma eller?
0: Nej, det är väl egentligen inte lov när man ska sälja att det kan du säga släk. Så jag sänder dig med några turer. De kommer och hämtar dig, de så kommer dig, de kommer och hämtar dig att det. Och så blir jag slaktad på slakthuset och delt upp allt ditt önske för ällevilt. Och så sänder jag ner att det till han i butiken i Sogndal kan du säga.
1: Ja. Ja, så det är där med får köpa köttet?
0: I Sogndal, men det är där.
1: Kolla är, ska man kalla det, personligheten till en gris. Den har sagt att han är inte grisette.
0: Nej då, han är nog, nej jag vet inte vad jag ska säga, personligheten är gris. Han är nog...
1: Är det sociala?
0: Det är ju sociala, vad som sociala. När de är ute, när en kommer ut av huset så kommer alla ut. Och när en lägger sig in, så lägger alla sig in. Det var, det går i flock på det området, det har varit ett område på en 10-12 mål. Så det går liksom att leta och bajta lite och rota lite i jord, i lag ofta. Då. Det är sjeldent att det är över hela området, det är i lag, det är flockdyr, det är absolut.
1: Mm.
0: Så ja.
1: Men kolla hur det är med Dicka i familjen då, kan du Grete säga lite om det?
2: Ja, alltså...
1: Är det något kosedyr?
2: Nej, det är egentligen inte något särskilt kosigt, vill jag säga. Det kan vara någon av det kanske ser lite mer kosigt.
1: Ja.
0: Ja, det är nog, det är slags så andra dyr. Det är, när det är mat och inte något så är viktigt, då ska det ätas. Det är inte hjälp i hur gilder det är, det är mat jag ska ha. Så då, man är farlig där och så. Ser med lite forskjellige individer, så någon kommer hit och så märker oss något så är lite annorlunda än flocken kanske. Ja, något så lite. Ja, maten där ger lyd i första på kan du säga. Det är något som är lite mer folkvänlig än andra kan du säga. Ja.
1: Mm.
0: Men det blir ju tunga och svär lite kvart så du ska nog vara lite försiktig och gärna kanske. Ja.
1: Ja.
0: Speciellt när det är mat, då ska jag få mat först och så får man hellre diddla och kosa lite ytterpå. Ja.
1: Är det förskäl på lynne till en innegris och en utegris?
0: Det har varit sagt så mångt och mycket om inne- och utegrisar, men skulle jag tro att man avslappar en utegris och får nog gå och tuffla på ute. Och alltså så inne blir det en lite annat upplägg kanske. Ja, man ska inte snacka styggt om det, för jag har full förståelse för att det är farligaste grisen som får ut där genom bara släk, men...
1: Det är ju inte alldeles att ha möjlighet att ha vajtet
0: till. Nej då, absolut, det är inte det. Så detta är ett fåtal som får ut egentligen, så ja.
1: Men det ser nog lyckligt ut när du ser på bilder av dig.
0: Ja då, dessa har nog gått alltså. De får liksom utöva sina naturliga artfärd kan du säga med gå med snuten gått ner i jorden och välta upp stein och jord. Och, jag vet inte om det är mack, det är ofta det var lejta i det, ja. Så ja.
1: Nej, men då får jag lucka till med nästa besättning då. Då blir det inte för att varna då.
0: Nej, då visst allt går så planlagt och eller vill ha till nästa så ska han få det. Ja. Han ska få akkurat det han vill ha. Så
1: Han är heldig.
0: Ja, det är att det är ett vad som fint samarbete med han med dig. Så det är med oss som gillar för att man har dig. Det är, ja.
1: Det är flott. Ja. Tack ska du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim ute i grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Mæland på en prat, kveldsgjest, eller hva skal man si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i helmetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken og melk og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskart.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde brukt for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det har vært et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vært i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei fra Sundal og ei fra Harastøl, da det var doktorer inne. Han syntes best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande reggen en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da var du langt vekk da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskole. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme atter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjelligt. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblandt var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år. Og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til å gjøre heller, då var man liksom lite käresta. Och det har hällt några gången. Och det hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte dem då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år i. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju och önskade man kanske när man snackade om ting att jag kanske ska bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlande. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att det där var jag odlarskut och då kunde jag inte bara glömma. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen. Och fick jobb där. Och Gud var i hoved. Var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal. På den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstovå. Så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra. Men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar. Men vi kom nu i Göruda. Men jag tog återhåll med rektor att nästa år så är det inte någon solosang eller sang i det hela på mig. Och då var det inte det heller.
2: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
2: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja. Då, i dag är många av gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärarskolan, de fick inkallning till militäret. Och måste så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev. Så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev från militäret. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick förhållandevis fort, för det var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
2: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bonde lite då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Livstund så var vi bönde. Och vi avtog garn då. I 67.
2: Mm.
1: Och Gudberg var och körde för garn. Men en annan typ av garn än det vi hade.
2: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Det då. När vi hade så det varit. Det var sau.
2: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde en ny fjös.
2: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaden var av den åldern.
2: Mm.
1: Så vi byggde en ny fjös efter 2 år tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och med hjälp på att la tak på fjösen. Och Gud var jag gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner till för taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma det, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alena. Efterpå betalade hon mig när jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tack eller till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
2: Ja.
1: Så då var Torandi född.
2: Ja. Då var du när först var du lärare. Det var på då du var på Liftun där, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och där var jag i 4 år var det. Tror jag 4 år. Och då var ungdomsskolan byggd färdig i 70. Mm. I Göpne. Så jag sökte mig över dit då. Och fick jobb där inne. När vi skulle starta upp.
2: Mm.
1: Så då var det ett helt annat upplägg. För det att inte hade jag haft så många vuxna eller äldre elever. Inte hade jag varit så nytt. Och med så många kollegor och allt. Så det var väldigt trevligt egentligen. Men det var också utfordrande. Och ungdomsskolan i sig själv var en ny skoletyp då.
2: Du var skolechef och du en kort period.
1: Ja, jag var skolechef, ja. För det att den som då var skolechef, det omkom bort för Fagernes, han och kona. Och jag var väl då antagligen skolstyrformann på den tiden. Och någon måtte jag då steppa in där för att jag skulle glida vidare. Det var då 2 damer där då som hade nog varit och var gott kände på området, så det var inte någon vanskelig släktsätt, för de visste vad som skulle göra stort sett genom året.
2: Mm.
1: Men det var för att komma över till att det kom ny person på detta.
2: Ja. Hade det några stora saker på den tiden?
1: Det var nya skolor i Luster. Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senare. Och Skjolden var senare. Och Veitastrondi var senare.
2: Ja, och nu driver jag bygger ner det.
1: Ja, nu har det varit den vägen.
2: Ja. Vad tycker du om det?
1: Nej, jag har inte sett mig nog in i det till att kunna ha en förnuftig mening.
2: Nej.
1: Men jag syns det är lite skrämmande likaväl.
2: Mm.
1: För att det är ett bostadområde då som blir utan skola. Och det har sina minuser.
2: Mm.
1: Det känner jag inte ifrån.
2: Nej.
1: Så är det spörsmål om jag klarar att kompensera en del. Så att inte de får stora negativa utslag.
2: Mm.
1: Men du är avhängig av eleverna. Att det är nog elever. Så då det vill variera från bygd till bygd. Allt eftersom. Det är väl naturligt.
2: Då passar det att bryta av med lite musik här. För mig går vidare med nästa kapitel i jobblivet till Ann Jostein. Utanom barnesanga så fann jag inte så många sanger som handlar om skola. Men här är en, läraren och pekefingern, som inte handlar om läraren sin pekefinger, men eleven sitt önske om att bli sett i klassen.